Nemojte zbog jučerašnjeg dana zaboraviti na svu sreću koju ste zaslužili danas. Svakog dana sa vama.

Pozovite Radio Konjic ili pošaljite poruku na Viber broj 061-430-544. Ukoliko imate prijedlog, javite nam na naš Viber broj 061-430-544. Radio Konjic.

0: Dobro jutro, slušate Radio Konjic, slušate jutarnji program. Servisne informacije, obavještenja, najave događaja, jutarnji program Radio Konjica.
1: Lijep pozdrav svim slušalcima Radio Konjica koji su i ovoga jutra sa nama od ranih jutarnjih sati. Sa vama su Muamer Ćukle i Aida Šabanović. I danas smo u našem programu pripremili mnogo zanimljivih sadržaja, a na početku dana izdvajamo informaciju o vremenu sunčanu uz umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima lokalni pljuskovi sa grmljavinom su mogući u centralnim, sjevernim i istočnim područjima Bosne. Vjetar je slab od umjerene jačine, zapadnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 16, na jugu do 21 stepena, najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 26 i 31 stepen, na jugu do 33 stepena.

Kupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo! Bingo!

0: Majska ruža Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije MBH Prom, prodavnica građevinskog elektro i vodomaterijala u ulici Donje Polje u Konjicu. Majska ruža Radio Konjica 2026. Infoblok Radio Konjica.
1: Dobro jutro, sa vama su Muamer Ćukle i Amra Mušinović-Husić. Ministarstvo za pitanje boraca Hercegovačko-neretvanskog kantona je na službenoj internet stranici ministarstva objavilo javni poziv za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na banjsko-klimatsko liječenje, medicinsku rehabilitaciju za pripadnike boračke populacije u kantonu. Javni poziv otvoren je do 21. augusta, govori pomoćnik ministra za pitanje boraca Hercegovačko-neretvanskog kantona Halil Čućurović.
2: Ministarstvo u sklopu svojih programskih aktivnosti za tek u godinu

0: No, provjela javnu nabavku za vezano za ovaj javni poziv i odabrala banjsko-klimatska lječilišta na Iliđi, u Banju, u Fonjici i u Olovu. Evo, raspisala javni poziv da bi se naši korisnici mogli javiti na isti i da bi tamo negdje krajem 8. mjeseca mogli uputiti prve korisnike po ovom javnom pozivu u odabranja banjsko-klimatska lječilišta. Sredstva koja smo planirali u budžetu za ovu godinu i koji je usvojen u program utroška u ovom ministarstvu su iznosu od 200.000 maraka i do tog iznosa sredstava moći ćemo uputiti naše korisnike da koriste ova prava.
1: U nastavku i najava događaja, Transparency International u Bosni i Hercegovini, Atelje za društvene promjene, Zeleni Neretva, Konjici, Karton Revolucija organizuju javnu tribinu Kakva je budućnost Neretve, koja će se održati u srijedu 10. juna u kino sali Centra za kulturu Konjic u 19. sati. Imajući u vidu značaj rijeke Neretve za životnu sredinu, lokalni razvoj i budućnost grada Konjica, smatraju da je od posebne važnosti da građani imaju pristup stručnim, objektivnim i provjerenim informacijama o pitanjima koja mogu imati dugoročne posljedice po lokalnu zajednicu. Centralni dio događaja bit će stručno predavanje profesora doktora Moriza Spahića, jednog od vodećih stručnjaka iz oblasti hidrologije, a koji ima za cilj da na neutralan i naučno utemeljen način predstavi moguće utjecaje potencijalnih hidroenergetskih projekata na rijeku Neretvu, njene prirodne procese, biodiverzitet i lokalnu zajednicu. Samim tim glavni cilj događaja jeste doprinos informisanom i odgovornom donošenju odluka kroz prezentovanje relevantnih stručnih činjenica i analiza, poručili su organizatori. Druga osnovna škola Konjic organizovala je jučer priredbu za buduće prvačiće. Prigodan program priredili su učenici prvih razreda koji su pjesmom, recitacijama i plesom poželjeli dobrodošlicu prvačićima i uspješan početak školovanja. U narednoj školskoj godini u drugoj osnovnoj školi će biti 74 prvačića. Pratila sam Ređajić.
2: Druga osnovna škola Konjic je upriličila svečani prijem i druženje za buduće prvačiće koji će u septembru u školskoj 2026. i 2027. godini prvi put sjesti u školske klupe. Prema riječima direktorice škole Munevere Tinjak, nastavu će u narednoj školskoj godini pohađati ukupno 74 prvačića u centralnoj školi i u tri područne. Tom prilikom je budućim učenicima uputila srdačnu dobrodošlicu i poželjela mnogo uspjeha.
3: U prvi razred školske 2026. i 2027. godine upisana su 74 učenika, od toga u centralnoj školi 66, u područnoj školi Podorašac 5 učenika, područnoj školi Bradina 2 i u područnoj školi Spiljani 1 učenik. Nastavnici razredne nastave koji će voditi prve razrede u centralnoj školi su Boloba Nirma, Zovko Špago Dijana i Borić Melisa, a u područnim školama, u područnoj školi Podorašac Karic Zila, u područnoj školi Bradina Cero i Nasa i u područnoj školi Spiljani Mujčalma. Učenicima prvog razreda zaželjela bih prvo dobro zdravlje, da slušaju svoje učiteljice kao što slušaju svoje roditelje, da u ovoj ustanovi usvoje što više znanja i kao što pjesma kaže, djeca su ukras svijeta, zaista to i jesu. Ja bih još dodala, djeca su ukras svojih roditelja, nas, prosvjetnih radnika, i ukras svoje domovine u kojoj će, nadam se, ako Bog da, i provesti svoj život.
2: Za prvačiće je pripremljen prigodan program dobrodošlice kroz kojih su i učenici prvih razreda upoznali sa školom. Osmijesi, pjesma i riječi podrške učinili su ovaj susret posebnim i nezaboravnim. Budući prvačići nisu krili uzbuđenje, ističući kako jedva čekaju da u školi uče slova, brojeve i pjesmice.
4: Lejla je evo, pa sigurno neke zadatke i to.
5: I slova i pjesmice?
4: Pa da.
6: Nadija.
5: Koliko imaš godina?
6: 6.
5: Gdje si danas došla?
6: U školu.
5: Šta ćeš ti u školi učiti?
6: Slova, brojeve, pjesmice.
5: Jesi li upoznala nove drugare?
6: Da. Hana.
5: Koliko imaš godina?
6: 6,5.
5: I ti si prvačić?
6: Jesam.
5: Jesi li sretna zbog toga?
6: Da.
5: Kako se danas osjećaš?
6: Dobro.
5: A šta ćeš učiti u školi?
6: Brojeve, slova, matematike i to je to.
7: Zona.
5: Gdje si danas došla?
7: U školu. Pa da mi bude lijepo.
5: A šta ćeš učiti u školi?
7: Brojeve, slova.
8: Bilal.
5: A šta ćeš ti kao prvačić učiti u školi?
8: Brojeve, slova, pjesmice.
5: A jesi li upoznao nove drugare?
8: Da.
2: Učiteljica Melisa Borić, koja je preuzela novu generaciju prvačića, poželjela je svojim budućim učenicima sretan početak školovanja, mnogo uspjeha u učenju i lijepe školske dane ispunjene

0: druženjem i radošću.
1: Preuzela sam novu generaciju prvačića u mome odjeljenju. Prvi tri je ukupno 19 učenika. A zaželjela bi im se najljepše u njihovom školovanju, tako da sretno. Nova generacija, novi izazovi.
0: Današnji dan bio je posebno emotivan i za roditelje budućih prvačića. Ponosni i uzbuđeni zajedno sa svojom djecom raduju se novoj etapi života i svim izazovima i uspjesima koje donosi polazak u školu.
2: Pa znači mnogo, jer to je jedan novi početak za dijete, odrastanje, puno emocija. Malo ga je strah, ali kad je vidio kakva ekipa je sa njim u razredu, zadovoljan, sretan.
3: Ovo je jedan novi početak za našu djecu. Eto, moj dječak je išao u vrtić, naučili su stvarno dosta lijepi stvari, ali mislim da je škola jedna stepenica naprijed, da će dijete da se kroz, hajmo reći, neki malo ozbiljniji pristup, da napreduje u životu, da stiče nova znanja, nova prijateljstva, nova iskustva. Ovo je zaista jedan divan dan za nas roditelje, naravno, a posebno za djecu, tako da radujemo se polasku u školu.
4: A prvačići prve osnovne škole Konjic jučer su prošetali ulicama našeg grada sa transparentima više cvijeća, manje smeća. Apelovali su na stanovnike i posjetioce našeg grada da otpatke ne bacaju na mjesta koja zato nisu predviđena. Članovi fondacije Čuvari baštine Basanija u subotu su organizovali akciju čišćenja nekropole sa stećcima u Razićima, lokalitet Crkvine, Glavetičevo. Cilj je bio očistiti i učiniti vidljivim jedan od značajnih nacionalnih spomenika naše države koji je godinama bio pod šibljem i vegetacijom. 15 ljudi iz fondacije i lokalnih mještana Glavetičeva učestvovalo je u akciji čišćenja. Evidentirali su 85 stećaka, a ranije ih je popisano 104. Mnogi su skroz potonuli u zemlju ili se otisnuli u Neretvu. Posebno je iznenadila ljepota simbola polumjeseca, gotskog križa, ljudske glave. Također važno je da su evidentirali pravac orijentacije stećaka sjeverozapad i jugoistok, čime su ispravili navode fra Marka Vega i fra Pave Anđelića, koji su tvrdili da je orijentacija istok-zapad, asocirajući na katoličku crkvu. Kako poručuje Emir Medenhođić iz Fondacije Čuvari baštine, ovo je definitivno crkva bosanska, jer je orijentacija potonule crkve sjeverozapad i jugoistok, a i cijeli kraj Glavetičeva, odnosno Konjica, bio je sjedište didova i kosta crkve bosanske, posebno u Bijeloj, Seonici i Župi. Sinoć je na 13. festivalu glumca Bosne i Hercegovine odigrana posljednja predstava takmičarskog programa Komedija Mirandoline u izvedbi Centra za kulturu Tivat. Predstava je do sada dobila brojne nagrade, a ove godine je pobijedila na festivalu Mostarska Liska. Tekst je rađen po motivima Karla Goldonija i Petra Turinija, a režiju potpisuje Tatjana Mandić-Rigonet. U Mostaru je održan naučno-istraživački forum u okviru projekta Atrakt Adria u organizaciji vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona i sveučilišta u Mostaru s fokusom na ulogu doktoranata, mladih istraživača i inovacija u razvoju konkurentnog istraživačkog sistema u kantonu. Istaknuta je potreba jačanja podrške mladim istraživačima kroz finansiranje, mentorstvo, istraživačku infrastrukturu i povezivanje nauke s razvojnim prioritetima kantona. U sklopu događaja održana je radionica mogućnosti programa za sektor zdravstva posvećena predstavljanju evropskih programa finansiranja EU for Health, Horizon Digital. Premijerka kantona Marija Buhač naglasila je važnost informisanja zdravstvenih institucija o dostupnim evropskim fondovima radi kvalitetnije pripreme projekata i aktivnijeg uključivanja u evropske inicijative. Skup je okupio predstavnike zdravstvenih ustanova, institucija i stručnjake iz Hercegovine te predstavnike federalnih organa. Pred kraj servisne informacije iz podružnice Elektrodistribucija Mostar obavijestili su da će zbog radova na dalekovodu 10 kW Brđani doći do prekida u isporuci električne energije za kupce s trafo područja Brđani, Šunji, Šunji 2, Eronet, Balem, Bale Hrast, Zukići, Repovci, Lisin, Bulatovići, Trešnjevica, Stojkovići, Gobelovina, Bradina, Bradina željeznička stanica. Bez električne energije bit će od 9 do 16 sati. Osim toga, obavijestili su i da će do prekida u isporuci električne energije doći i u četvrtak 11. juna i to nekoliko naselja na području Konjica. Plansko isključenje trajaće od 10 do 15 sati, a obuhvatit će područja Gorice, Kostajnice, Gorana, Bukovice, Studenčice, Butrović polja, Pothuma, Solakove kule, Trusine, Seonice, Višnjevica, Nevizdraka, Graca i obližnjih naselja. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima lokalni pljuskovi s grmljavinom su mogući u centralnim, sjevernim i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjerene jačine zapadnog i jugozapadnog smjera. Jutarnja temperatura između 10 i 16.

0: Radio Konjić. Marketing. Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović. Kontakt 061 273 783.
1: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše.
0: Svako jutro je dobro jutro uz Radio Konjić.

0: Dobro jutro, slušate Radio Konjic. Good morning. Slušate jutarnji program. Good morning. Servisne informacije, obavještenja, najave događaja. Good morning. Jutarnji program Radio Konjica. Good morning. Good morning.
1: Najznačajnijih dešavanja iz kulture. Dodijeljena književna nagrada Derviš Sušić u Tuzli, u Banja Luci godišnja nagrada Udruženja književnika Republike Srpske, promocija reprinta knjige Nikole Šopa u Jajcu, Višegradska staza, Teatar Fest Petar Kočić u Banja Luci, premijera Sarajevo grad od snova u Sarajevskom pozorištu mladih, Trešnjeva nedjelja u Počitelju, utorak 9. juni od 13 sati i 3 minute. Urednica i voditeljica Sanela Habeš.

0: U studiju su Aydin Koso i Adis Muhić.
1: Dobro jutro. Predstavnički dom federalnog parlamenta usvojio zakon o postupku vanredne uprave u Novoj Železari Zenica.
0: Potpisan ugovor. Bosna i Hercegovina i Hrvatska imaće 5 graničnih prelaza sa statusom granične inspekcijske stanice.
1: Drugi dan konferencije Evropske pučke stranke, podrška evropskom putu Bosne i Hercegovine.
0: Izraelski premijer Benjamin Netanjahu obustavlja napade na Iran nakon upozorenja američkog predsjednika Donalda Trump.
1: Vrijeme danas uglavnom sunčano, temperatura do 33 stepena. Predstavnički dom federalnog parlamenta usvojio je prijedlog zakona o postupku vanredne uprave u Novoj Železari Zenica. Nakon višesatne rasprave, poslanici su usvojili zakon sa 70 glasova za. Da bi zakon stupio na snagu, potrebno je da ga usvoji i Dom naroda. Opširnije Amra Ličina.
2: Resorni ministar Vedran Lakić poručio je da Nova Željezara Zenica nije obična kompanija, nego dio industrijskog lanca, čije bi gašenje ugrozilo hiljade porodica i javne prihode. Umjesto nekontrolisanog stečaja i rasprodaje, Lakić naglašava da vlada traži kontrolisan postupak i pravni okvir za pokretanje proizvodnje.
3: Cilj nije da se dugovi sakriju, nego da se transparentno prijave, ispitaju, klasiraju i riješe kroz plan koji potvrđuje sud. Posebno je važno da zakon omogućava novo i privremeno finansiranje, ali ne kao nekontrolisano trošenje novca, nego kao instrument stabilizacije poslovanja.
2: Iz opozicijskih klupa odmah su stigle zamjerke, pa je tako Adnan Efendić iz SDA nakon izlaganja resornog ministra prigovorio da se u predloženom tekstu nigdje precizno ne navodi kako će proizvodnja zapravo biti pokrenuta.
4: Da li mi transferiramo radnike ukoliko ne pokrenemo proizvodnju o kojoj vi ne govorite apsolutno ništa, ni način na koji ćemo je pokrenuti?

0: okrenuti pred vladu i parlament, a ne pred Željezaru. Da li ste se u samom tekstu zakona brinuli o radnicima? Mi to nismo prepoznali, ministre. Uložili smo 10 amandmana da bi zaštitili prava radnika.
1: Šef kluba SDP-a Damir Mažić kazao je da je trenutno stanje posljedica ranijih pogrešnih odluka kada je 50% državnog udjela prodano za 1 dolar. Mažić je oštro prozvao i nove vlasnike kompanije.
2: Da li ima iko u ovoj sali koji vjeruje ovom novom vlasniku i o njegove dobre namjere? Osim o njegovom ličnom interesu, sutrašnje rasprodaje i repromaterijala i materijala i proizvoda, a da ne govorim o metara kvadrata atraktivne zemlje zbog kojeg su oni očigledno između ostalog i ušli u ovaj posao. Sve što su obećali napismeno novi vlasnici niti jednu jedinu riječ nisu ispoštovali.
1: Prethodno su početak sjednice obilježile oštre reakcije opozicijskih zastupnika zbog odsustva ključnih ljudi izvršne vlasti. Alma Kratina iz DF-a nazvala je skandaloznim odsustvo premijera Nermina Nikšića, dok je Mario Karamatić iz HSS-a problematizovao donošenje lex specialisa za firmu u kojoj federacija ima samo 8% vlasništva. Ovaj lex specialis, rađen po regionalnom uzoru, omogućava vladi Federacije BiH da privremeno preuzme kontrolu, postavi vanrednog upravnika i zamrzne dugove kako bi spriječila brzi stečaj i sačuvala radna mjesta. Za BH Radio 1, Amra Ličina.
3: Nakon što je specijalni zakon usvojen, stigle su i prve reakcije iz sindikata Nove Željezare Zenica. Predsjednik sindikata Rašid Fetić.
4: Ovo je sad borba koja će vjerovatno i potrajati, ali evo, maraton kreće bukvalno od ove sedmice, vjerovatno u toku sedmice će biti i Dom naroda, tako da sigurno je pred nama jedan veliki izazov, ali ono što je sad prvobitni cilj jeste da se spriječi i spriječe se ako Bog da stečaj, pa nastavljamo borbu, u konačnici ja mislim da ćemo mi ako Bog da uspjeti.
5: Ročište za utvrđivanje uslova za otvaranje stečajnog postupka u rudniku Nova Ljubija Prijedor zakazano je za danas. Sud je prethodno odredio materijalno-finansijsko vještačenje nad rudnikom na prijedlog privremenog stečajnog upravnika. Nakon što je postupak pokrenut, radnici rudnika Nova Ljubija održali su proteste tražeći hitno donošenje programa socijalnog zbrinjavanja i isplatu otpremnina. Iz vlade Republike Srpske nakon toga su saopćili da su osigurali sredstva kako ne bi bila ugrožena na isplata otpremnina. Bivši radnici Krivaje iz Zavidovića danas će ponovo održati protestnu šetnju i zbor u krugu preduzeća. Oni traže raskid ugovora sa 4 firme koje sebe nazivaju ortačkom firmom. Radnici zahtijevaju i uplatu za ostalih plata i doprinosa, za što je potrebno više od 70 milijuna maraka. Ranije su održali proteste ispred zgrade vlade federacije kad su dobili obećanje da će njihovi zahtjevi biti ispunjeni.
3: Bosna i Hercegovina i Hrvatska imat će 5 graničnih prijelaza sa statusom granične inspekcijske stanice. Poručeno je nakon potpisivanja ugovora između dviju zemalja. Ugovor su potpisali hrvatski premijer Andrej Plenković i predsjedavajuća vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjana Krišto. Oni su poručili da će na ovaj način promet ljudi i robe dobiti novu dimenziju. Opširnije Natalija Trbić.
6: Ugovor o graničnim prijelazima važan je dokument kako za promet putnika i roba, tako i za jačanje bilateralne saradnje, kazala je predsjedavajuća vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjana Krišto. Naglasila je da ćemo sada umjesto 2 imati 5 graničnih prijelaza za kontrolne preglede koji podliježu svim inspekcijskim nadzorima. Na pitanje šta će ovo sada značiti za granični prijelaz Gradiška, Krišto je odgovorila.
7: Cijeli vikend bili u nekakvoj komunikaciji sa upravom za neizravno oporezivanje jer su oni mišljenja da stupanjem na snagu ovog sporazuma o graničnim prijelazima ovaj novi postaje operativan u pravom smislu riječi. Međutim, želim reći da on će biti operativan na privremenoj osnovi na temelju ministarstva sigurnosti koje je izdalo privremeno rješenje jer je stari most, znači Gradiška, zatvoren i nefunkcionalan je i ovaj će nastaviti da radi na privremenoj osnovi.
6: Premijer Hrvatske Andrej Plenković dodao je da situacija privremenog režima na graničnom prijelazu Gradiška Novi most olakšava putovanja.
8: Sagradio se most. Nije bio džaba. Dosta je koštao. Bio je spreman za funkcioniranje, ima 6 mjeseci. U interesu je svih da se promet odvija preko modernog, suvremenog

0: jednog širokog komotnog mosta i to koji sad dobiva ovaj status najvišeg međunarodnog prijelaza. Mi smo, da otklonimo bilo kakve dileme, spremili jednu notu u kojem jasno izražavamo razumijevanje obje strane da će se prijelaz Gornja Varoš Gradiška nastaviti u režimu kakav je sada, dok što god treba, mi uvažavamo te kompleksnosti unutar Bosne i Hercegovine, dogovoriti, riješiti, donijeti, ali u vremenu ljeta, turističke sezone, svih novih sustava na razini EU, exit, entry, bilo bi zaista nesvrhovito, pa ja bih rekao čak ni ne osobito mudro, vraćati se na situaciju da taj prijelaz ne radi.
1: Iz Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine ranije je upozoreno da će potpisivanje ugovora o graničnim prijelazima ugroziti rad prijelaza u Gradišci, jer novi nije organizacijono ustrojeno, starije van funkcije zbog oštećenja mosta. U saopštenju je navedeno da bi ovo Gradišku moglo ostaviti bez jednog graničnog prijelaza, a sjever države bez prijelaza za transport robe koja podliježe fitosanitarnim i drugim inspekcijskim pregledima. Razlog zbog kojeg uprava smatra da se sa potpisivanjem ovog međudržavnog ugovora trebalo sačekati je to što upravni odbor ove institucije još nije usvojio pravilnik o unutrašnjoj organizaciji na novom graničnom prijelazu u Gradišci. Za BH Radio 1, Natalija Trbić.
2: Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković poručio je da se nastavkom rada novog graničnog prijelaza Gradiška krše zakoni Bosne i Hercegovine. Pozvao je Upravu za indirektno oporezivanje da riješi spor oko raspodjele sredstava, što je, kako je naveo, uslov za trajno otvaranje prijelaza.
3: Upozoravam još jednom bosansko-hercegovačku javnost da se zakoni Bosne i Hercegovine grubo krše, da ih prije svega krši Uprava za indirektno oporezivanje, koja na graničnom prelazu koji je privremenog karaktera dozvoljava promet roba koje su akcizne i roba koje zahtijevaju inspekcijski nadzor. Sve to je posljedica izbjegavanja ministra Amidžića da stavi najvažniji dokument u ovoj cijeloj priči na sto. To je poravnanje odnosa između BH entiteta Republika Srpska i BH entiteta Federacija.
2: Evropski put Bosne i Hercegovine nema alternativu, poručeno je sa konferencije Evropske pučke stranke koja se održava u Sarajevu. Predsjednici stranaka potpisali su deklaraciju kojom su, pored ostalog, izrazili zabrinutost zbog napada na Ustav Bosne i Hercegovine. Danas je završni dan konferencije koji je rezervisan za internu sesiju i neće biti otvoren za javnost. Detaljnije Miloš Malović.
4: Studijska posjeta i konferencija o proširenju Evropske unije, porodica Evropske narodne stranke u regiji Zapadnog Balkana, okupila je lidere iz regiona kako bi razgovarali o jačanju evropskih integracija zemalja Zapadnog Balkana te ulozi porodice Evropske narodne stranke u integracijskim procesima. Poručeno je da bi proces proširenja Evropske unije trebao biti fleksibilniji, odnosno manje birokratski, a više geopolitički. Jedan od panelista bio je i visoki predstavnik u BiH u ostavci Christian Schmidt, koji je rekao da Bosni i Hercegovini jeste mjesto u Evropskoj uniji, ali da još nije vrijeme za to.
5: Ova zemlja ima problem s nedovoljnom pripremljenošću za kompromis, tako da je to poruka i za Evropsku uniju. Ono što definitivno vidim iz vlastitog iskustva jeste da vam je potreban puni opseg mogućnosti visokog predstavnika i da evropski i međunarodni dogovori idu korak po korak. Ako biste ušli u Evropsku uniju prerano, to bi moglo biti veoma opasno, jer imali biste više problema nego koristi.
4: Then you want to see. U okviru konferencije lideri SDA, SDS-a, PSS-a, HDZ-a, BiH i HDZ-a 1990 potpisali su revidiranu deklaraciju EPP porodice u Bosni i Hercegovini za 2026. godinu. Govore Bakir Izetbegović, Branislav Borenović i Ilija Cvitanović.
6: Stranke EPP su politička snaga koja može pomoći u saniranju i popravljanju odnosa na Balkanu i može pomoći u saniranju i popravljanju odnosa u Bosni i Hercegovini. Obnovi se radnje BiH EPP stranaka i time pomoći da se BiH vrati na jedini ispravan put, put reformi i integracije u Evropsku uniju.
7: Potpisujem jedan važan dokument u ovo vrlo izazovno vrijeme, kojima jasno naglašavamo našu namjeru da vidimo Bosnu i Hercegovinu, ali i Republiku Srpsku i Federaciju Crnjene dijelove kao dio Evropske unije. I da ćemo snažno raditi na tom putu da obezbijedimo ono što od nas građani očekuju, vladavinu prava, snažnu ekonomiju, jake institucije, standarde, kriterijume, procedure i sve ono što

0: treba da čini ovaj prostor normalnim uređenim društvom.
1: Govorimo o političkom uređenju države gdje jasno kažemo u deklaraciji da ćemo provesti presude Evropskog suda za ljudska prava, Ustavnog suda Bosne i Hercegovine i uvesti načelo koje Ustav definira kao takvo legitimno predstavljanje. Ovo je ozbiljan dokument koji traži odgovornost.
2: Predsjednik Evropske narodne stranke Manfred Weber pozdravio je potpisivanje deklaracije i izrazio nadu da će nakon izbora Bosna i Hercegovina ubrzati evropski put.
3: Potpisi na ovom dokumentu dokaz su da stojimo iza sadržaja, da naša stranka stoji iza dokumenta. To je sjajan potez danas i to je potvrda puta pred nama. Sada ljudi imaju riječ na izborima, a zatim nakon toga zamah je tu da se udružimo i okupimo, te pronađemo dobar put prema europskim integracijama, kako bismo prevladali problem zaštite granica s kojim se suočavamo u ovom trenutku.
2: Konferencija se nastavlja i danas, a bit će održana radna sesija predstavnika političkih stranaka porodice EPP-a sa Zapadnog Balkana. Za BH Radio 1, Miloš Malović.
4: Za danas je najavljen 9. sastanak pod odbora za unutrašnje tržište i konkurenciju, uključujući zaštitu zdravlja i potrošača između Evropske unije i Bosne i Hercegovine. Kako je najavljeno, glavne teme razgovora bit će realizacija prioriteta u oblastima konkurencije, državne pomoći, javnih nabavki i prava privrednih društava. Biće riječi i o zaštiti intelektualnog vlasništva, bankarstva, osiguranja i drugih finansijskih usluga, kao i zaštite zdravlja i potrošača.
5: Izraelsko-iranski sukobi ponovo su nastavljeni. Izraelska vojska izvela je najsnažniji napad od primirja u aprilu, što je, kako je navedeno, odgovor na iranske napade. Iz Teherana navode da je ispaljivanje balističkih raketa reakcija na napade na jug Libana. Govore portparol izraelske vojske Efi Defrin i portparol Ministarstva vanjskih poslova Irana Esmail Bagheji.
6: Iranski teroristički režim lansirao je rakete prema teritoriji države Izrael. Bili smo spremni za ovo. Izraelske odbrambene snage su snažno pripremljene u odbrani i jake u napadu. Sistemi protivvazdušne odbrane su raspoređeni širom zemlje. U ovom trenutku načelnik štaba sprovodi procjenu situacije sa forumom generalštaba i odobrava planove za nastavak.
7: Američke kontradiktorne izjave, nedosljedno ponašanje i deklaracije koje su po njihovom vlastitom mišljenju navodno zbunjujuće, bilo namjerno ili nenamjerno, već su stvorile dovoljno poremećaja u diplomatskom procesu. Ono što se dogodilo u protekla 24 sata samo će dodatno pogoršati ovo neuredno stanje stvari unutar diplomatskog procesa.
4: Nakon što su dvije strane razmijenile udare, izraelski premijer Benjamin Netanyahu izjavio je da je obustavio napade na Iran. On je dodao da će Izrael odgovoriti silom ako Iran napravi grešku i ponovo napadne. Izjava je uslijedila nakon što je američki predsjednik Donald Trump upozorio da bi Izrael mogao ostati sam u sukobu s Iranom ako nastavi s eskalacijom. Trump je potvrdio i kako ga je 5 zemalja regiona zamolilo da izvrši pritisak na Netanyahua kako bi zaustavio vojne akcije i krenuo naprijed prema diplomatskom rješenju. Četvrti Evropski halal kongres bit će održan danas i sutra u Sarajevu. Kongres će okupiti više od 30 predavača iz 20 zemalja, koji će kroz dvodnevni program predstaviti najnovije trendove, inovacije i izazove globalne halal industrije. U Bosni i Hercegovini posluju 124 halal certificirane kompanije sa više od 8000 proizvoda. U proizvodnji je zaposleno preko 10.000 osoba, a vrijednost industrije procjenjuje se na više od 3 milijarde. Marak.
5: Danas je Međunarodni dan arhiva. Ovaj dan posvećen je ustanovama koje čuvaju pisano nasljeđe, historijske dokumente i svjedočanstva o prošlosti. Obilježavaju ga brojni arhivi u Bosni i Hercegovini. Kroz izložbe i prigodne programe građanima približavaju bogatstvo arhivske građe. Sandra Eles.
8: 9. juni izabran je u znak sjećanja na osnivanje Međunarodnog vijeća arhiva 1948. godine, organizacije koja promoviše očuvanje i zaštitu arhivske građe širom svijeta. Historijski arhiv Sarajevo pridružio se obilježavanju 2011. godine, a ove godine tim povodom pripremio je izložbu Sarajevski kulturni momentum, segmenti kulturnog života u Sarajevu kroz arhivske zbirke u nacionalnom

0: Nacionalnoj i Univerzitetskoj biblioteci Bosne i Hercegovine. Direktorica Historijskog arhiva Sarajevo Ismeta Džigal-Berkovac.
1: Izložba Sarajevski kulturni momentum prikazuje historijski pregled razvoja kulturnog života u Sarajevu kroz pojedine momente i događaja ljudskog stvaralaštva. Na 15 panoa predstavljeni su segmenti kulturnog života u Sarajevu kroz zbirke i fondove koje čuvamo, pisani dokumenti, zatim fotografije i novine, odnosno časopisi koji su djelovali u Sarajevu od 15. stoljeća pa na ovamo.
0: Dok svakodnevno stvaramo nove dokumente, fotografije i zapise, rijetko razmišljamo o tome koliko će oni jednog dana biti važni za razumijevanje vremena u kojem živimo. Upravo zato posebnu ulogu imaju arhivi, ustanove koje, kako kaže pomoćnik direktora Arhiva Republike Srpske Vladan Vukliš, čuvaju dragocjena svjedočanstva prošlosti.
2: Arhive je najbolje uporediti sa praksom arhiviranja u okviru jedne porodice. Sad zamislite neku porodicu koja nema sačuvanu dokumentaciju o sebi, o rođenjima, imovini, završenoj školi, sve ono što vam je potrebno da bi imali jedan funkcionalan život i da bi ostvarivali sva svoja stečena prava. Vi jednostavno, ako nemate arhive kao društvo, vi imate problem sa amnezijom, sa nemogućnošću odbrane svih različitih vrsta interesa koje se generišu u jednom društvu.
0: Arhivi predstavljaju neprocjenjive riznice znanja i sjećanja jednog naroda. U njima se čuvaju dokumenti, fotografije, karte, knjige, službeni spisi i drugi zapisi koji svjedoče o historijskim događajima, kulturnom razvoju i svakodnevnom životu ljudi kroz različite periode. Zahvaljujući njima moguće je proučavati prošlost, razumjeti sadašnjost i donositi bolje odluke za budućnost, kaže direktorica Arhiva Bosne i Hercegovine Danijela Mrda i dodaje.
1: Arhivi su svakako čuvari istorije i kulturno-istorijskog nasljeđa jedne zemlje. Nisu arhivske ustanove samo prostor gdje se deponuju papiri i dokumenti, kako to vrlo često javnost posmatra. Međutim, zadnjih godina, upravo sa razvojem digitalnih tehnologija, arhivi su postali, čini mi se, i prvenac u promociji kulturno-istorijskog nasljeđa jedne zemlje.
0: I u digitalnom dobu uloga arhiva jednako je važna kao i nekada. Oni danas omogućavaju da prošlost ostane dostupna, razumljiva i sačuvana za budućnost. Upravo zato njihov značaj ne prestaje s vremenom, već raste. Za BH Radio 1, Sandra Elez.
3: Udruženje Superar u Bosni i Hercegovini večeras će održati sada već tradicionalni godišnji koncert sa nazivom Pjevaj za budućnost. Osmišljen je kao način promišljanja aktuelne situacije u svijetu. Poruku će pjesmom poslati više od 200 djece i mladih iz Sarajeva i istočnog Sarajeva, pripremila Maja Baralić-Matern.
4: Ideja da muzika mora biti dostupna svakom djetetu oživotvorena je u Beču 2009. kada je rođen Superar. Nadići granice, prevazići samog sebe i ići još dalje. Moto je ovog projekta kroz koji se nude besplatni i visokokvalitetni muzički programi djeci i mladima u više evropskih zemalja. Od 2016. programi se realizuju i kod nas, a o njima govori direktorica Superara za Bosnu i Hercegovinu Klaudija Bilić-Selimović.
5: Svake godine pružamo podršku za približno 450 djece i mladih, te više od 150 nastavnika i studenata u 4 osnovne škole, 3 van nastavna centra i kroz suradnju sa Pedagoškim fakultetom Univerziteta u Sarajevu.
4: Kroz partnerstvo sa obrazovnim institucijama, kulturnim ustanovama i međunarodnom Superar mrežom, organizacija kontinuirano doprinosi razvoju kompetencija djece i mladih i za 21. stoljeće, jačajući njihove umjetničke, socijalne i emocionalne vještine, te stvarajući sigurne prostore za učenje, razvoj i pripadnost, stoji u programu Superara u Bosni i Hercegovini. Kruna godišnjih aktivnosti kako djece tako i njihovih nastavnika i umjetničkog tima je veliki koncert na kome se prezentuje pomno odabrani i uvježbani program o kome više saznajemo od umjetničke direktorice i dirigentice profesorice Alme Karić.
6: Kroz izbor repertoara se radi na inkluzivnosti, na raspoznavanju kulturološkog i svakog drugog identiteta i samim time nama je jako stalo da i različite jezike inkorporiramo i pritom djecu učimo i o tim jezicima.

0: Kosli 13, Zenici 14, Banja Luci 15, Mostaru 17, u Neumu 19 stepeni.
1: Danas uglavnom sunčano uz umjerenu oblačnost. Tokom dana mogući su lokalni pljuskovi sa grmljavinom u većem dijelu Bosne. Najviša dnevna temperatura od 26 do 31, na jugu zemlje do 33 stepena. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje je zabranjen saobraćaj za vozila težine preko 3,5 tone. Na graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila traju do pola sata.
0: I na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. Predstavnički dom federalnog parlamenta usvojio zakon o postupku vanredne uprave u Novoj Željezari Zenica.
1: Potpisan ugovor, Bosna i Hercegovina i Hrvatska imaće 5 graničnih prelaza sa statusom granične inspekcijske stanice.
0: Drugi dan konferencije Evropske pučke stranke, podrška evropskom putu Bosne i Hercegovine.
1: Izraelski premijer Benjamin Netanjahu obustavlja napade na Iran nakon upozorenja američkog predsjednika Donalda Trumpa. Slušali ste jutarnji dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Sanjin Šakić, speaker Aydin Koso, urednik emisije Adis Muhić.
2: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.ba.
3: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
4: Muška fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine nakon dolaska u Toronto počela je finalnu fazu priprema za nastup na svjetskom prvenstvu. Do početka mundijala ostala su dva dana, a do prve utakmice koju će naša selekcija igrati protiv domaćina Kanade svega tri. Trenizi su redovni, a ono što može radovati javnost i stručni štab je zdravstveni status napadača Harisa Tabakovića, jednog od zaslužnih igrača za plasman BH tima na šampionat svijeta. Selektor Sergej Barbarez je potvrdio da napadač još uvijek neće biti spreman za duel protiv Kanade, ali da njegov oporavak teče prema planu. Ljekarski tim daje sve od sebe da Tabaković što prije izađe na teren. Realno je, ako sve prođe kako treba, da bude spreman za igru između druge i treće utakmice, istakao je selektor Barbarez. Utakmica Kanada-Bosna i Hercegovina igra se u petak od 21 sat. Naredni meč grupne faze mundijala Zmajević će igrati 18. juna u Los Angelesu protiv Švajcarske u istom terminu, dok će treću utakmicu odigrati 24. juna u Sijetlu protiv reprezentacije Katara. Na najbolji način posljednju pripremu pred učešće na turniru odradila je Francuska, finalista sa prošlog svjetskog prvenstva iz Katara i jedan od glavnih favorita za osvajanje naslova. Trikolori su u Lilu savladali Sjevernu Irsku sa 3-1, a prvi hat-trik u seniorskoj reprezentativnoj karijeri je postigao Michael Olise. Ofanzivac Bayerna pogađaju 43. od 49. i 74. minutu susreta, dok je gol za Irce postigao Kelly. Francuzi će svjetsko prvenstvo otvoriti duelom grupe I protiv Senegala 16. juna, a protivnici su još Irak i Norveška. Ženska fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine doputovala je u Parnu, gdje će danas odigrati meč posljednje kola kvalifikacija za svjetsko prvenstvo protiv domaćina Estonije. Putovanje je proteklo bez problema, igračice su imale vremena za odmor prije treninga. Selektor i stručni štab su sigurni da tim može do pobjede u ovom duelu, koji će biti i direktan okršaj za prvo mjesto u grupi koje vodi u play-off. Sve igračice su spremne osim Marije Ane Milinković, koja zbog kartona neće moći igrati. Selektor Hođić je još istakao: vjerujem da će neka druga igračica koja je zamijeni odigrati dobro i biti na visini zadatka. Taktika i sve spremno za Estoniju. Znamo šta nas očekuje protiv njih, ali mi idemo na pobjedu. Kvalitetnija smo ekipa i imamo veliku želju i volju da to pokažemo na terenu, a uz ovu energiju i pristup svi smo sigurni da možemo pobijediti. Zaslužili smo da igramo u B ligi, a sa pobjedom to možemo ostvariti, naveo je selektor Hođić. Obje selekcije imaju po 10 bodova, a utakmica na gostovanju igra se sa početkom od 19 časova. Prvi susret odigran u Zenici u martu pripao je našim fudbalerkama rezultatom 3:1. Svjetsko prvenstvo za dame igraće se naredne godine u Brazilu. Za BH Radio 1, Sandro Limić.
3: BH Radio 1. Glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika. Bihać 88,8 MHz, Goražde 107,3, Centralna Bosna 97, Mostar 97,3 MHz, Sarajevo 101,7 i 103,7, Banja Luka 103,1 MHz.

0: Radio Konjica.
1: Moja TV Superstar tu BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvi 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
0: Dobro jutro, slušate Radio Konjic, slušate jutarnji program.

0: Infoblok Radio Konjica. Dobro jutro, sa vama su Muamer Ćukle i Amra Mušinović-Husić. Ministarstvo za pitanje boraca Hercegovačko-neretvanskog kantona je na službenoj internet stranici ministarstva objavilo javni poziv za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na banjsko-klimatsko liječenje, medicinsku rehabilitaciju za pripadnike boračke populacije u kantonu. Javni poziv otvoren je do 21. augusta, govori pomoćnik ministra za pitanje boraca Hercegovačko-neretvanskog kantona Halil Čućurović.
1: Ministarstvo u sklopu svojih programskih aktivnosti za tekuću godinu provela javnu nabavku za vezano za ovaj javni poziv i odabrala banjsko-klimatska lječilišta na Iliđi u Banju u Fonjici i u Olovu. Evo, raspisala javni poziv da bi se naši korisnici mogli javiti na isti i da bi tamo negdje krajem 8. mjeseca mogli uputiti prve korisnike po ovom javnom pozivu u odabranja banjsko-klimatska lječilišta. Sredstva koja smo planirali u budžetu za ovu godinu i koji je usvojen u program utroška u ovom ministarstvu su iznosu od 200.000 maraka i do tog iznosa sredstava moći ćemo uputiti naše korisnike da koriste ova prava.
0: U nastavku i najava događaja, Transparency International u Bosni i Hercegovini, Atelje za društvene promjene, Zeleni Neretva, Konjici, Karton Revolucija organizuju javnu tribinu Kakva je budućnost Neretve, koja će se održati u srijedu 10. juna u kinosali Centra za kulturu Konjic u 19. sati. Imajući u vidu značaj rijeke Neretve za životnu sredinu, lokalni razvoj i budućnost grada Konjica, smatraju da je od posebne važnosti da građani imaju pristup stručnim, objektivnim i provjerenim informacijama o pitanjima koja mogu imati dugoročne posljedice po lokalnu zajednicu. Centralni dio događaja biće stručno predavanje profesora doktora Muriza Spahića, jednog od vodećih stručnjaka iz oblasti hidrologije, a koji ima za cilj da na neutralan i naučno utemeljen način predstavi moguće utjecaje potencijalnih hidroenergetskih projekata na rijeku Neretvu, njene prirodne procese, biodiverzitet i lokalnu zajednicu. Samim tim glavni cilj događaja jeste doprinos informisanom i odgovornom donošenju odluka kroz prezentovanje relevantnih stručnih činjenica i analiza, poručili su organizatori. Druga osnovna škola Konjic organizovala je jučer priredbu za buduće prvačiće. Prigodan program priredili su učenici prvih razreda koji su pjesmom, recitacijama i plesom poželjeli dobrodošlicu prvačićima i uspješan početak školovanja. U narednoj školskoj godini u drugoj osnovnoj školi će biti 74 prvačića. Pratila sam Ređajić.
2: Druga osnovna škola Konjic je upriličila svečani prijem i druženje za buduće prvačiće koji će u septembru u školskoj 2026. i 2027. godini prvi put sjesti u školske klupe. Prema riječima direktorice škole Munevere Tinjak, nastavu će u narednoj školskoj godini pohađati ukupno 74 prvačića u centralnoj školi i u tri područne. Tom prilikom je budućim učenicima uputila srdačnu dobrodošlicu i poželjela mnogo uspjeha.
3: U prvi razred školske 26. i 27. godine upisana su 74 učenika, od toga u centralnoj školi 66, u područnoj školi Podorašac 5 učenika, područnoj školi Bradina 2 i u područnoj školi Spiljani 1 učenik. Nastavnici razredne nastave koji će voditi prve razrede u centralnoj školi su Boloba Nirma, Zovko Špago Dijana i Borić Melisa, a u područnim školama, u područnoj školi Podorašac Karic Zila, u područnoj školi Bradina Cero i Nasa i u područnoj školi Spiljani Mujčalma. Učenicima prvog razreda zaželjela bih prvo dobro zdravlje, da slušaju svoje učiteljice kao što slušaju svoje roditelje, da u ovoj ustanovi usvoje što više znanja i kao što pjesma kaže, djeca su ukras svijeta, zaista to i jesu. Ja bih još dodala, djeca su ukras svojih roditelja, nas, prosvjetnih radnika, i ukras svoje domovine u kojoj će, nadam se, ako Bog da, i provesti svoj život.
2: Za prvačiće je pripremljen prigodan program dobrodošlice kroz kojih su i učenici prvih razreda upoznali sa školom. Osmijesi, pjesma i riječi podrške učinili su ovaj susret posebnim i nezaboravnim. Budući prvačići nisu krili uzbuđenje ističući kako jedva čekaju da u školi uče slova, brojeve i pjesmice.
4: Lejla je evo, pa sigurno neke zadatke i to.
5: I slova i pjesmice?
4: Pa da.
6: Nadija.
5: Koliko imaš godina?
6: 6.
5: Gdje si danas došla?
6: U školu.
5: Šta ćeš ti u školi učiti?
6: Slova, brojeve, pjesmice.
5: Jesi li upoznala nove drugare?
6: Da.
4: Pa da.
5: Koliko imaš godina?

0: 6,5.
1: I ti si prvačić?
0: Jesam.
1: Jesi li sretna zbog toga?
0: Da.
1: Kako se danas osjećaš?
0: Dobro.
1: A šta ćeš učiti u školi?
0: Brojeve, slova, matematike i to je to.
2: Luana.
1: Gdje si danas došla?
2: U školu, pa da mi bude lijepo.
1: A šta ćeš učiti u školi?
2: Brojeve, slova.
3: Bilal.
1: A šta ćeš ti kao prvačić učiti u školi?
3: Brojeve, slova, pjesmice.
1: A jesi li upoznao nove drugare?
3: Da.
4: Učiteljica Melisa Borić, koja je preuzela novu generaciju prvačića, poželjela je svojim budućim učenicima sretan početak školovanja, mnogo uspjeha u učenju i lijepe školske dane ispunjene druženjem i radošću.
5: Preuzela sam novu generaciju prvačića u mom odjeljenju. Prvi tri je ukupno 19 učenika. A zaželjela bi im se najljepše u njihovom školovanju, tako da sretno. Nova generacija, novi izazovi.
4: Današnji dan bio je posebno emotivan i za roditelje budućih prvačića. Ponosni i uzbuđeni zajedno sa svojom djecom raduju se novoj etapi života i svim izazovima i uspjesima koje donosi polazak u školu.
6: Pa znači mnogo, jer to je jedan novi početak za dijete, odrastanje, puno emocija. Malo ga je strah, ali kad je vidio kakva ekipa je sa njim u razredu, zadovoljan, sretan.
7: Ovo je jedan novi početak za našu djecu. Eto, moj dječak je išao u vrtić, naučili su stvarno dosta lijepi stvari, ali mislim da je škola jedna stepen naprijed, da će dijete da se kroz, hajmo reći, neki malo ozbiljniji pristup, da napreduje u životu, da stiče nova znanja, nova prijateljstva, nova iskustva. Ovo je zaista jedan divan dan za nas roditelje, naravno, a posebno za djecu, tako da radujemo se polasku u školu.
8: A prvačići prve osnovne škole Konjic jučer su prošetali ulicama našeg grada sa transparentima "Više cvijeća, manje smeća". Apelovali su na stanovnike i posjetioce našeg grada da otpatke ne bacaju na mjesta koja za to nisu predviđena. Članovi fondacije Čuvari baštine Basanija u subotu su organizovali akciju čišćenja nekropole sa stećcima u Razićima, lokalitet Crkvine, Glavetičevo. Cilj je bio očistiti i učiniti vidljivim jedan od značajnih nacionalnih spomenika naše države koji je godinama bio pod šibljem i vegetacijom. 15 ljudi iz fondacije i lokalnih mještana Glavetičeva učestvovalo je u akciji čišćenja. Evidentirali su 85 stećaka, a ranije ih je popisano 104. Mnogi su skroz potonuli u zemlju ili se otisnuli u Neretvu. Posebno je iznenadila ljepota simbola polumjeseca, gotskog križa, ljudske glave. Također važno je da su evidentirali pravac orijentacije stećaka, sjeverozapad, jugoistok, čime su ispravili navode fra Marka Vega i fra Pave Anđelića, koji su tvrdili da je orijentacija istok-zapad, asocirajući na katoličku crkvu. Kako poručuje Emir Medenhođić iz Fondacije Čuvari baštine, ovo je definitivno crkva bosanska, jer je orijentacija potonule crkve, sjeverozapad, jugoistok, a i cijeli kraj Glavetičeva, odnosno Konjica, bio je sjedište didova i kosta crkve bosanske, posebno u Bijeloj, Seonici i Župi. Sinoć je na 13. festivalu glumca Bosne i Hercegovine odigrana posljednja predstava takmičarskog programa Komedija Mirandoline u izvedbi Centra za kulturu Tivat. Predstava je do sada dobila brojne nagrade, a ove godine je pobijedila na festivalu Mostarska Liska. Tekst je rađen po motivima Karla Goldonija i Petra Turinija, a režiju potpisuje Tatjana Mandić-Rigonet. U Mostaru je održan naučno-istraživački forum u okviru projekta Atrakt Adria u organizaciji vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona i sveučilišta u Mostaru s fokusom na ulogu doktoranata, mladih istraživača i inovacija u razvoju konkurentnog istraživačkog sistema u kantonu. Istaknuta je potreba jačanja podrške mladim istraživačima kroz finansiranje, mentorstvo, istraživačku infrastrukturu i povezivanje nauke s razvojnim prioritetima kantona. U sklopu događaja održana je radionica mogućnosti programa za sektor zdravstva posvećena predstavljanju evropskih programa finansiranja EU for Health, Horizon Digital. Premijerka kantona Marija Buhač naglasila je važnost informisanja zdravstvenih institucija o dostupnim evropskim fondovima radi kvalitetnije pripreme projekata i aktivnijeg uključivanja u evropske inicijative. Skup je okupio predstavnike zdravstvenih ustanova, institucija i stručnjake iz Hercegovine te predstavnike federalnih organa. Pred kraj servisne informacije iz podružnice Elektrodistribucija Mostar obavijestili su da će zbog radova na dalekovodu 10 kW Brđani doći do prekida u isporuci električne energije za kupce strafo područja Brđani, Šunji, Šunji 2, Eronet, Balem, Bale Hrast, Zukići, Repovci, Lisin, Bulatovići, Trešnjevica, Stojkovići, Gobelovina, Bradina, Bradina željeznička stanica. Bez električne energije bit će od 9 do 16 sati. Osim toga, obavijestili su i da će

0: Do prekida u isporuci električne energije doći i u četvrtak 11. juna, i to nekoliko naselja na području Konjica. Plansko isključenje trajaće od 10 do 15 sati, a obuhvatit će područja Gorice, Kostajnice, Gorana, Bukovice, Studenčice, Butrović polja, Pothuma, Solokove kule, Trusine, Seonice, Višnjevica, Nevizdraka, Graca i obližnjih naselja. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima lokalni pljuskovi s grmljavinom su mogući u centralnim, sjevernim i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjerene jačine zapadnog i jugozapadnog smjera. Jutarnja temperatura između 10 i 16, na jugu do 21, a dnevna uglavnom između 26 i 31, na jugu do 33 stepena Celzija. Infoblok je završen. I dalje ostanite uz jutarnji program na talasima Radio Konjica sa kolegicom Aidom Šabanović.
1: Infoblok Radio Konjica.

0: Dobro jutro, slušate Radio Konjic. Slušate jutarnji program. Servisne informacije, obavještenja, najave događaja. Jutarnji program Radio Konjica.
1: Majska ruža Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije Global Tech DOO Konjic. Majska ruža Radio Konjica 2026.

Marketing Radio Konjica. Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783. Jutarnji program Radio Konjica.

Dobro vam jutro, poštovani slušaoci Radio Konjica. Stigao nam je utorak, 9. juni 2026. godine. Tačno je 9 sati i 1 minuta. Nadamo se da vam je jutro počelo mirno, ugodno. Lijepe pozdrave iz našeg studija. Ovog jutra upućuju vam Muamer Ćukle i Aida Šabanović. I danas nas očekuju, jeli, servisni sadržaj, zanimljivosti iz našeg grada i okoline, te mnogo dobre muzike. Hvala vam što ste i danas s nama. Udobno se smjestite, pojačajte radiju i uživajte u programu koji smo pripremili za vas. Za početak biramo jednu muzičku numeru da zajedno lakše zakoračimo u novi dan.

0: Dobro jutro, slušate Radio Konjic, slušate jutarnji program. Servisne informacije, obavještenja, najave događaja, jutarnji program Radio Konjica.
1: Evo, nakon muzike nastavljamo naše jutarnje druženje, a u nastavku slijede servisne informacije. Počinjemo s informacijom o vremenskim prilikama u toku dana. Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda, danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima lokalni pljuskovi sa grmljavinom su mogući u centralnim, sjevernim i istočnim područjima Bosne. Vjetar je slab do umjerene jačine zapadnog i jugozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 26 i 31, na jugu do 34 stepena. Nakon informacije o vremenu, iz informativnog centra Vihamka slušamo o stanju na putevima danas.
2: Na pojedinim dionicama u kotlinama i uz riječne tokove vidljivost je jutro smanjena zbog magle. Skrećemo pažnju i na moguće nailaske na odrone. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Na magistralnim cestama Dobro polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog redovnog servisiranja tunela Gaje Igman zatvorena je desna tunelska cijev na dionici autoceste Sarajevo-Zapad Lepenica, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno u lijevu tunelsku cijev. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila saobraćaju alternativnim pravcem preko Prnjavora. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

0: Konjic.
1: A nakon Samo sam ti ja, isti ostao, mi nastavljamo u našem uobičajenom jutarnjem ritmu. U nastavku našeg druženja donosimo još jednu servisnu informaciju. Čitamo izvještaj Operativnog centra civilne zaštite o stanju prirodnih i drugih nesreća na području Hercegovačko-neretvanskog kantona. A u ovom izvještaju se između ostalog navodi da je prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda indeks kvalitete zraka u 6 sati u Mostaru i na Ivan Sedlu označen kao dobar. U izvještaju se također navodi da je dana 8. juna 2026. godine u 15 sati stigla prijava neeksplodiranih ubojitih sredstava iz Gorske službe spašavanja Konjic. Prijava je proslijeđena timu Mostar A i službi za neeksplodirana ubojita sredstva pri Federalnoj upravi civilne zaštite Sarajevo na dalje postupanje. U ovom izvještaju također se nalaze i podaci Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona, gdje se navodi da su registrovana 4 krivična djela, 7 saobraćajnih nezgoda sa materijalnom štetom u kojima su 3 osobe zadobile lakše tjelesne povrede, a registrovana su i 2 slučaja narušavanja javnog reda i mira. I u nastavku jutarnjeg programa, naravno, muzika. Brzo se vraćamo.

A nakon prepoznatljivog vokala Josipe Lisac i pjesme Tisuću razloga, mi nastavljamo sa servisnim informacijama. Iz podružnice Elektrodistribucija Mostar stiže obavještenje za potrošače električne energije na području Konjica. Naime, zbog radova na dalekovodu 10 kV Brđani sutra će doći do planskog prekida u snabdjevanju električnom energijom za korisnike sa trafo područja Brđani, Šunji, Šunji 2, Eronet, Bale, Bale, Hrast, Zukići, Repovci, Lisin, Bulatovići, Trešnjevica, Stojkovići, Gobelovina, Bradina, kao i područje željezničke stanice Bradina. Planirano isključenje trajaće od 9 do 16 sati. Podsjećamo i na najavljene radove u četvrtak 11. juna. Toga dana zbog radova na dalekovodu bez električne energije od 10 do 15 sati ostaće stanovnici Gorice, Kostajnice, Gorana, Bukovice, Studenčice, Buturović polja, pod Huma Solakove kule, Trusine, Seonice, Višnjevica, Nevizraka, Graca i okolnih naselja. Iz Elektrodistribucije Mostar mole građane za razumijevanje i strpljenje tokom izvođenja planiranih radova.

9 sati i 33 minute, još jednom vam upućujemo lijepe pozdrave iz studija Radio Konjica. U našem jutarnjem programu slijedi jedna lijepa priča o podršci i ljubavi prema domovini koja nam stiže iz Tuzle.

srce jeste da najveća zastava Bosne i Hercegovine obiće što više gradova i mjesta širom zemlje, promovišući inkluziju, zajedništvo i ljubav prema domovini. A nakon ove lijepe i inspirativne priče nastavljamo uz muziku. Ostanite uz program Radio Konjica.

prelazimo i na naslove iz oslobođenja. Gasovod još na čekanju, stručnjaci podržavaju projekat, politika izaziva sporove. Gradiška neće biti zatvorena. Otišao je čovjek koji je uvijek izmamljivao osmijeh. U Sarajevu i održana komemoracija, potom klanjanja dženaza i obavljen ukop legendarnog bosansko-hercegovačkog komentatora i najboljeg košarkaškog novinara u regionu i šire, Edina Avdića. U oslobođenju danas i prilog Biznis Plus, svaki proizvod koji ne ispunjava standarde uklanja se s tržišta. Bosna i Hercegovina na sajmu u Alžiru, neiskorišten potencijal saradnje između Bosne i Hercegovine i nordijskih zemalja, nove izazovne mogućnosti. A u oslobođenju su najavili da će i sutra biti specijalni prilog vezan za ovogodišnji mundijal. Mi nastavljamo u istom ritmu uz muziku, naravno.

Kod nas ne prestaje ova navijačka euforija. 9:56, još kratko smo zajedno u nastavku. Jedna informacija o oblasti kulture. Sinoć je na 13. festivalu glumca Bosne i Hercegovine odigrana posljednja predstava takmičarskog programa Komedija Mirandolina u izvedbi Centra za kulturu Tivat. Predstava je do sada dobila brojne nagrade, a ove godine je pobjedila na festivalu Mostarska Liska. Tekst je rađen po motivima Karla Goldinija i Pitera Turinija, a režiju potpisuje Tatjana Mandić-Rigonat. U nastavku sportska informacija čitamo rezultate pete večeri malonogometnog turnira tri kornera penal. Trgovačka radnja Palma, Sky Lunch, Pekar Avdić 4-2, Forum mladih Nes, Burek, King, Vikendica, Jablanica 1-3. Večeras se sastaju u 20 sati autoservis Max, Fantazija, Elektri Medex, u 21 sat CTK Alati, Futsal klub Velež. Poštovani slušaoci, privodimo kraju današnje izdanje jutarnjeg programa Radio Konjica. Hvala vam što ste i ovoga jutra bili uz nas. Nadamo se da smo vam uz informacije, servisne sadržaje i dobru muziku uljepšali početak dana. Ostanite uz naš program već od 10:15. Očekuje vas emisija Život i politika. Ostanite uz talas Radio Konjica, dakle ekipa jutarnjeg programa u sastavu Mamer Ćukla i Daša Banović. Želim vam ugodan i uspješan ostatak dana.

0: 10 sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Sindikat Nove željezare Zenica izrazio je zadovoljstvo usvajanjem zakona o postupku vanredne uprave u ovom preduzeću. Zakon je usvojen sa 70 glasova za nakon višesatne rasprave. Iz vlade su naveli da je glavni cilj zakona zaštita radnih mjesta, očuvanje domaće industrije i stabilnost privrednog sistema federacije. Sindikat je pozvao Dom naroda da već ove sedmice usvoji zakon kako bi on mogao stupiti na snagu. 14 osoba je uhapšeno u akciji MUP-a Tuzlanskog kantona zbog nedozvoljenog posjedovanja oružja i eksplozivnih materija. Iz MUP-a je saopćeno da se vrše pretresi na više lokacija na području Kalesije i Živinica, a u saradnji sa policijskom upravom Zvornik i na području Bratunca, Šekovića i Osmaka. Trenutno nema više detalja o rezultatima pretresa, uključujući eventualni pronalazak oružja i drugih spornih predmeta. Američki vojni helikopter srušio se u blizini Hormuškog Moreuza. Prema zvaničnim informacijama, oba člana posade pronađena su i spašena ubrzo nakon nesreće. Vojne vlasti pokrenule su istragu kako bi utvrdile da li je nesreću izazvao tehnički kvar, ljudski faktor ili vanjski napad. Vrijednost helikoptera je oko 50 miliona dolara. Prvu utakmicu fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine na svjetskom prvenstvu protiv selekcije Kanade sudit će argentinski sudija Facundo Tello. Riječ je o jednom od najboljih sudija iz Južne Amerike koji je već sudio utakmice na Mundijalu i Evropskom prvenstvu. Tello je poznati po tome što je u meču Superkupa Argentine između Boke i Razinga dodijelio čak 10 crvenih kartona i prekinuo utakmicu. Meč Bosna i Hercegovina-Kanada na rasporedu je u petak u 20:01. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 20 stepeni, Zenici 22, Tuzli i Banja Luci 23, Mostaru 25 i u Neumu 27 stepeni. Danas uglavnom sunčano uz umjerenu oblačnost. Tokom dana mogući su lokalni pljuskovi sa grmljavinom u dijelovima Bosne. Najviša dnevna temperatura do 31, na jugu zemlje do 33 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Radio Konjici danas u vašem životu.

0: Grižio sam ja,
1: treća čatrija,
0: pukao mi je film,
1: i sve da sam si,
0: zašto da svijet
1: spava da smije,
0: mjesto kuma ja.

0: Oglasi, reklame, obavještenja. Marketing Radio Konjica.
1: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koje od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.

miču, tijela se nišu i dodiruju, oči ti ugleda pa uzmakne, pušta da me nosi, iz tvog sam srce ti

0: programu Radio Konjica slušate emisiju Život i politika. Pozdravljamo slušaoce emisije Život i politika. Sa vama su Muamer Ćukle i Amila Habibija. Dobrodošli u emisiju u kojoj danas, između ostaloga, emitujemo. Ministarstvo za pitanja boraca Hercegovačko-neretvanskog kantona je na službenoj internet stranici ministarstva objavilo javni poziv za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na banjsko-klimatsko liječenje, medicinsku rehabilitaciju za pripadnike boračke populacije u Hercegovačko-neretvanskom kantonu. Naš sagovor o ovoj temi je pomoćnik ministra za pitanja boraca HNK Halil Čučurović. Ovaj javni poziv otvoren je do 21. avgusta. Na Policijskoj akademiji Federalne uprave policije počela je osnovna policijska obuka za 130 kadeta uprave policije MUP-a HNK. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donijela odluku kojom se propisuje mjera neposredne kontrole cijena određivanjem najvišeg nivoa maloprodajnih cijena pojedinih proizvoda u trgovinama na malo na području Federacije Bosne i Hercegovine. Ovom odlukom se za 100 proizvoda propisuje najviši nivo maloprodajnih cijena u dvije grupe.
1: Život i politika.
0: Toliko u najavi, a na početku informacija iz predstavničkog doma federalnog parlamenta koji je sinoć većinom glasova na vanrednoj sjednici prihvatio prijedlog zakona o postupku vanredne uprave u privrednom društvu Nova željezara Zenica d.o. Zenica od posebnog sistemskog značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine. U tajnom elektronskom glasanju nije bilo dovoljno glasova, pa je na zahtjev triju stranaka SDP, BiH, TSDA i DF glasanje ponovljeno pojedinačnom usmenom prozivkom zastupnika. U tom krugu izjašnjavanja za zakon je bilo dovoljni 70 glasova, nijedan protiv, dok su tri zastupnika bila suzdržana. Nijedan pa ni ovaj zakon ne može stupiti na snagu ako ga većinom glasova ne odobre oba doma federalnog parlamenta. Iz Doma naroda za sad na službenoj internet stranici nema najave sjednice o ovom pitanju.

0: Na Policijskoj akademiji Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova počela je osnovna policijska obuka za 130 kadeta Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona. Početak obuke predstavlja važan korak u profesionalnom razvoju budućih policijskih službenika koji su uspješno prošli proces selekcije i stekli pravo da pristupe ovom zahtjevnom programu osposobljavanja. Tokom narednog perioda kadete očekuje intenzivan proces osnovne policijske obuke kroz stjecanje neophodnih znanja, vještina i kompetencija potrebnih za obavljanje policijskih poslova. Osim profesionalnog osposobljavanja, poseban naglasak biće stavljen na razvoj odgovornosti, discipline, profesionalnog integriteta, timskog rada i poštovanja ljudskih prava kao osnovnih vrijednosti savremenog policijskog djelovanja. Iz Policijske akademije Federalnog MUP-a kadetima su upućene riječi dobrodošlice te je istaknuto da pred njima stoji izazovan, ali izuzetno važan period koji će zahtijevati posvećenost, istrajnost i visok nivo odgovornosti. Policijska akademija Federalnog MUP-a ostaje posvećena pružanju kvalitetne osnovne policijske obuke i stvaranju uslova za razvoj stručnih, odgovornih i profesionalnih policijskih službenika koji će svojim radom doprinositi sigurnosti građana i jačanju povjerenja javnosti u policijske organe, saopšteno je iz te institucije.
1: Život i politika.
0: Danas u programu Radio Konjica govorimo o aktivnostima Ministarstva za pitanja boraca Hercegovačko-neretvanskog kantona, tačnije o javnom pozivu za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na banjsko-klimatsko liječenje, medicinsku rehabilitaciju za pripadnike boračke populacije u Hercegovačko-neretvanskom kantonu. Naš sagovornik je pomoćnik ministra za pitanja boraca u našem kantonu, gospodin Halil Čučurović, i dobro nam došli u program.
2: Hvala na pozivu i drago mi je da se ponovo čujemo.
0: Da, često razgovaramo s vama o aktivnostima koje provodi resorno ministarstvo za pitanja boraca u našem kantonu. Evo, stigao je još jedan javni poziv da malo bliže upoznamo naše slušalce, a pogotovo sve one koji imaju pravo da učestvuju na javnom pozivu o njegovom sadržaju.
2: Pa evo, ministarstvo u sklopu svojih programskih aktivnosti za tekuću godinu provelo javni

javnu nabavku i vezano za ovaj javni poziv i odabrala banjsko-klimatska lječilišta na Iliđi u Banju u Fojnici i u Olovu. Evo, raspisala javni poziv da bi se naši korisnici mogli javiti na isti i da bi tamo negdje krajem 8. mjeseca

0: seoskih populacija, odnosno ratnih vojnih invalida, dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja, demobilisani borci, maloljetni borci i članovi porodica poginulih i umrlih, nestalih branilaca, odnosno porodica šahida iz odbrambeno-oslobodilačkog rata. Sredstva koja smo planirali u budžetu za ovu godinu i koji je usvojen u program utroška u ovom ministarstvu su iznosu od 200.000 maraka i do tog iznosa sredstava moći ćemo uputiti naše korisnike da koriste ova prava.
1: Do kada je rok za prijavu?
0: Pa evo, rok smo ostavili, znači, ko što treba i dokumentacije pribaviti, preporuka specijalista u bolnicama, to ide malo sporije, znači rok je, a i godišnji su odmori, pa smo stavili rok do 21.8.26. godine i prije toga nećemo razmatrati nijedan od zahtjeva, već kad se završi kompletna procedura predaje zahtjeva, sad će naša komisija u sastavu od tri doktora specijalista i predstavnike ministarstva izvršiti preporuku za upućivanje na vanjsko-klimatsko liječenje.
1: Da, poprilično vremena i da se sakupe dokumenti i sve ono što je potrebno za učešće u ovom javnom pozivu. Ipak imaju tu i neka ograničenja, ne mogu svi konkurisati.
0: Pa evo, zbog velikog broja zahtjeva koji se prijavljivali prethodnih godina, malo smo i izmijenili pravilnik da bi što više naših korisnika ostvarili pravo, tako da smo uveli onako kako je bilo prethodne godine, da lica koja su koristila ovo pravo po javnim pozivima u 2024. i 2025. godini, da ove godine ne mogu koristiti to pravo, izuzev onih ratnih vojnih invalida prve grupe sa 100% invaliditeta kojima je to potrebno, njega je pomoć drugog lica, i oni imaju pravo svake godine uz pratnju člana porodice ili lica koga oni odabere. Također, imali smo slučaj u posljednjih godina da supružnici koji su bili pripadnici oružanih snaga apliciraju pa vršili pritisak da ih zajedno uputimo, tako da smo stavili da supružnici ne mogu zajedno ići iz ovih supruga koji idu u pratnji ratnih vojnih invalida 100% prve grupe.
1: Kada je riječ o boravku učesnika ovog javnog poziva, dakle svih onih koji će ostvariti pravo po ovom javnom pozivu, koliko ostaju u zdravstvenim ustanovama, u ovim rehabilitacijskim centrima?
0: Pa evo, ova najteža grupa, odnosno ovi ratni vojni invalidi prve grupe, oni mogu koristiti to 21 dan uz pratnju, zajedno sa njihovom pratnjom, i oni se odluče koliko će dana koristiti, do maksimalno 21 dan, uz naravno preporuku naše ljekarske komisije koje su to najadekvatnije banjska liječenje za njihovu vrstu bolesti. Dok ostali korisnici, ratni vojni invalidi, članovi porodice šehida, poginulih boraca i ostali demobilisani borci mogu maksimalno do 12 dana, pa i tu ide od 7-8 dana do 12 dana, zavisi od vrste oboljenja koje naši korisnici imaju, a to odredi naša ljekarska komisija zajedno sa predstavnicima ministarstva.
1: Na koji način se predaju prijave?
0: Pa evo, znači, uz ovaj javni poziv ima i obrazac zahtjeva i on se može preuzeti na našoj internet stranici, može se predati lično ovdje u ministarstvu, a može se, evo, pošto radi o Konjicu, da ne bi korisnici dolazili, ili općinsku službu za boračko-invalidsku zaštitu grada Konjica, ili direktno nama na adresu koja je navedena ovdje na javnom pozivu. Svi oni dokumenti koji ne budu originali trebaju biti ovjerena kopija, tako ono što je navedeno u zahtjevu, da ne bi odbijali ljude iz nekih formalnih razloga.
1: Gospodine Čučuroviću, možete li nam reći o broju,
0: pa evo,
1: broju osoba
0: koji... Pa imamo 200.000 maraka na raspolaganju, znači negdje srednja cijena, negdje ne znam tačan iznos, negdje oko 115 do 120 maraka je po danu korištenja, znači to je nekih, kad to podijelimo, negdje 180 korisnika otprilike može se uputiti onih pojedinačnih, znači to, jer je dan negdje oko 1100 maraka, otprilike 10-12 dana koliko upućujemo, srednja neka ona, desetak dana, znači to je negdje 1150 maraka, a imamo 200.000 maraka na raspolaganju, znači oko 180 korisnika.
1: Hvala vam za ove informacije. Imamo li još nešto dodati?

0: ništa, evo samo da zamolio bih da oni koji imaju ograničenja korištenja da ne predaju, da se ne izlazu ni vremenu ni trošku vađenja ovih preporuka nalaza, jer stvarno ćemo morati poštovati odredbe pravilnika da ne mogu koristiti ona lica koja su zadnjih dvije godine koristili. Izuzev, znači stavljeno je ovdje izuzev ako je bilo neka teška operacija gdje zdravstveno stanje iziskuje banjsko-klimatsko liječenje.
1: Hvala puno za ove informacije gospodinu Halilu Čučuroviću, pomoćniku ministra za pitanja boraca Hercegovačko-neretvanskog kantona.
0: Hvala vama što redovno pratite naše aktivnosti.

0: život i politika.
1: Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na prijedlog Federalnog ministarstva trgovine donijela odluku kojom se propisuje mjera neposredne kontrole

Le cijena određivanjem najvišeg nivoa maloprodajnih cijena pojedinih proizvoda u trgovinama na malo na području Federacije Bosne i Hercegovine. Ovom odlukom se za 100 proizvoda propisuje najviši nivo maloprodajnih cijena u dvije grupe. Privredni subjekti, trgovci registrovani za obavljanje trgovine na malo, za proizvode iz ove odluke obavezne su odrediti cijene najviših do nivoa propisane maksimalne maloprodajne cijene za najmanje jednu vrstu artikla unutar iste kategorije proizvoda, ako ih nude u svom asortimanu. U slučaju da određena vrsta artikla istog proizvoda nije dostupna u prodaji, trgovci određuju drugi artikal istog proizvoda koji nude u svom asortimanu, a koji će biti predmet ograničene cijene. Pravna lica registrovana za obavljanje trgovine na malo u svim svojim prodajnim objektima obavezna su odrediti najviši nivo maloprodajne cijene za proizvode i to za sve proizvode iz grupe 1 i najmanje 25 proizvoda po ličnom izboru iz grupe 2. Fizička lica registrovana za obavljanje trgovine na malo u svom prodajnom objektu obavezna su odrediti najviši nivo maloprodajnih cijena za najmanje 20 proizvoda iz grupe 1. Kako bi se osigurala pravovremena informisanost potrošača o maloprodajnim cijenama proizvoda, trgovci su dužni uz maloprodajnu cijenu jasno vidljivo i čitko istaknuti vizualnu identifikacijsku oznaku na ulazu u prodajni objekat ili na drugom mjestu unutar prodajnog objekta i na internet stranici, ako je uspostavljena, jasno vidljivo i čitko istaknuti plakat koji sadrži minimalno vizualnu identifikaciju i popis artikala s navedenom prethodnom redovnom cijenom i zaključenom cijenom istog proizvoda. Za realizaciju i nadzor nad provođenjem ove odluke zadužuje se Federalna, kantonalna, gradska i općinska tržišna inspekcija. Ova odluka se primjenjuje 90 dana od dana stupanja na snagu, a stupa na snagu 8. dana od dana objavljivanja u službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine. Kako je naveo predlagač u obrazloženju odluke, u odnosu na prethodni period primjene mjera kontrole cijena, proširen je obuhvat proizvoda s ranije utvrđenog broja proizvoda na ukupno 100 proizvoda, koji su također raspoređeni u dvije grupe. Proširenjem liste proizvoda omogućava se veća dostupnost artikala sa ograničenim cijenama, veći izbor za potrošače kao i ravnomjernija zastupljenost proizvoda različitih kategorija i proizvođača. Istovremeno, trgovcima je ostavljen određen nivo fleksibilnosti kroz mogućnost izbora artikala unutar pojedinih kategorija proizvoda koje nude u svom asortimanu. Cilj propisivanja nove mjere neposredne kontrole cijena je smanjenje inflacije u segmentu osnovnih životnih namirnica, koje je od značaja za svakodnevnu potrošnju građana, osiguranje njihove pristupačnosti, posebno građanima s najnižim prihodima. Također, cilj je osigurati raznolikost i konkurenciju na tržištu, omogućavajući potrošačima da biraju između različitih opcija, dok istovremeno trgovci održavaju niže cijene koje ne ugrožavaju kvalitet proizvoda. Predlagač ističe da je ova mjera bitna za stabilnost tržišta, zaštitu potrošača i očuvanje zdravog tržišnog okruženja uz potrebnu fleksibilnost koja omogućava trgovcima da ponude raznovrsne marke unutar minimalnih okvira cijena.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvi 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.

tri mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

0: Konjic.
1: Elektrodistribucija Mostar obavještava kupce sa trafo područja: Brđani, Šunji, Šunji 2, Eronet, Bale, Bale Hrast, Zukići 1, Zukići 2, Repovci 1, Repovci 2, Repovci 3, Lisin, Bulatovići, Trešnjevica, Stojkovići, Gobelovina, Bradina 1, Bradina 2 i željeznička stanica Bradina, da će ostati bez snabdjevanja električnom energijom 9. juna 2026. godine utorak u vremenu od 9 do 16 sati zbog planiranih radova na elektroenergetskom objektu. U slučaju nevremena ili drugih nepredviđenih okolnosti, radovi će biti prolongirani za drugi period. Elektrodistribucija Mostar obavještava kupce sa trafo područja: Goransko polje, Podhum, Parsovići, Mrkosovice, Đanići, Slavkovići, Dobričevići, Bukovje, Donji Čažanj, Bare, Jasenik, Požetva, Bilići, Solakova kula, Gornji Čažanj, Kruščica, Bušćak, Gornja Vratna Gora i GSM Adež da će ostati bez snabdjevanja električnom energijom 11. juna 2026. godine četvrtak u vremenu od 9 do 16 sati zbog planiranih radova na elektroenergetskom objektu. U slučaju nevremena u drugih nepredviđenih okolnosti, radovi će biti prolongirani za drugi period. Elektrodistribucija Mostar obavještava kupce sa trafo područja: Gorica, Falanovo brdo, Kostajnica, GSM Kostajnica, Blučići, Gorani, Oteležani, Bukovica, Pačerani, Čelina, Čelinska planina, Studenčica, Homatlije, Butrović polje 1, Butrović polje 2, Šipat šumarstvo, Goransko polje, Podhum, Parsovići, Bušćak, Mrkosovice, Bilići, Solakova kula, Kruščica, Gornji Čažanj, Gornja Vratna Gora, Đanići, Bukovlje, Dobričevići, Slavkovići, Donji Čažanj, GSM Adeš, Bare, Jasenik, Požetva, Trusina 1, Trusina 2, Sultići, Žitače, Seonica, Ljesovina, Gornje Višnjevice, Donje Višnjevice, Budišnja Ravan, Raotići, Obri, Nevizraci 1, Nevizraci 2, Nevizraci Zaljev, Treboje, Gradac, Srgovnice 1 i Srgovnice 2, da će ostati bez snabdjevanja električnom energijom 11. juna ove godine u vremenu od 10 do 15 sati zbog radova na elektroenergetskom objektu. U slučaju nevremena ili drugih nepredviđenih okolnosti, radovi će biti prolongirani za drugi period.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

0: Oglasi, reklame, obavještenja. Marketing Radio Konjica.
1: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći

Širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.

0: Bosne i Hercegovine. Program radija Podnevne vijesti. U studiju su Aydin Koso i Sinala Šumar.
1: Dobar dan, iz sadržaja emisije izdvajamo. 14 uhapšenih u policijskoj akciji u Kalesi, Živinicama i više gradova u Republici Srpskoj. Predloženo otvaranje stečaja rudnika Nova Ljubija. Bivši radnici Krivaje i Zavidovića održali novu protestnu šetnju. Sporazum sa Iranom moguć u narednim danima, izjavio američki predsjednik Donald Trump. Vrijeme danas sunčano, u Bosni mogući lokalni pljuskovi.

0: 14 osoba uhapšeno je u akciji MUP-a Tuzlanskog kantona zbog nedozvoljenog posjedovanja oružja i eksplozivnih materija. Iz MUP-a je saopćeno da se vrše pretresi na više lokacija na području Kalesije i Živinica, a u saradnji s policijskom upravom Zvornik i na području Bratunca, Šekovića i Osmaka. Više informacija bit će poznato po završetku akcije.
1: Bivši radnici Krivaje iz Zavidovića održali su protestnu šetnju i zbor u krugu preduzeća. Oni traže raskid ugovora sa 4 firme koje sebe nazivaju ortačkom kompanijom. Radnici zahtijevaju i uplatu za ostalih plata i doprinosa, zašto je potrebno više od 70 miliona maraka. Ranije su održali proteste ispred zgrade vlade federacije kada su dobili obećanje da će njihovi zahtjevi biti ispunjeni.
0: U Okružnom privrednom sudu u Prijedoru održano je ročište na kojem je podnesen zahtjev o otvaranju stečajnog postupka u rudniku Nova Ljubija. Ročište je uslijedilo nakon što je sud na prijedlog privremene stečajne upravnice prethodno odredio materijalno-financijsko vještačenje nad ovim preduzećem. Gordan Pavlović, kao lice ovlašteno za zastupanje rudnika Nova Ljubija, podnio je sudu prijedlog za otvaranje stečajnog postupka. Sud bi u roku od 3 dana trebao donijeti odluku o otvaranju stečajnog postupka, kaže stečajna upravnica Ljiljana Mandić.
2: Pa ja sam danas po zakonu o stečaju članu 5 predložila da se otvori stečajni postupak iz razloga što je tu stvarno u pitanju pretežna platežna nesposobnost, jer jedini kupac koji je kupac željeza, Nova željezara, je ugasla visoku peć. To je tu ta takozvana integralna proizvodnja, znači visoka peć ne radi i ne prerađuje rudu. 99% prihoda rudnika Nove Ljubije je prihod od Nove željezare. I mi smo došli u situaciju da zadnjih 6 mjeseci nismo imali naplaćene nijedne marke, znači 79 miliona je potraživanja od strane Nove željezare, što je upitno i otvorio se ili ne otvorio stečajni postupak u Nove željezare. Sad se priča o nekom zakonu lex specialis Nove željezare, međutim taj zakon ništa nije definisao. Nije definisao ni kako će platiti rudnik, ni kako će platiti ostale dobavljače. Ništa nije definisao. I priča se o nekoj zaštiti imovine. Zaštita imovine je u stečaju. Preuzvanjem imovine od strane stečajnog upravnika, imovina će biti 100% zaštićena.
0: U Sarajevu je za danas zakazan sastanak predstavnika sindikata rudara svih rudnika s vladom Federacije Bosne i Hercegovine. Najavio je ovo ujutru za sve BHRT-a predsjednik sindikata radnika rudnika Kreka u Tuzli, Senad Zaidić. Rudari smatraju da se u rudnike mora više investirati. Nadaju se pozitivnom ishodu sastanka, jer, kako ističu, ova je vlada možda i najbolja do sada kada je u pitanju saradnja.
3: Mi, znajući svoje kapacitete i potentnost rudnika Kreka, nismo zadovoljni sa ovakvim stanjem koje imamo na terenu. Ipak mi smo društvo koje je u konsolidaciji i koje, da bi mi izašli iz toga, moramo još više doći na veće cifre kad su u pitanju kako proizvodnja uglja, tako proizvodnja otkrivke. Ono što mi sa ovom garniturom vlasti imamo protekle tri i pol godine, je bilo, da kažemo, u dobroj mjeri korektno. Međutim, nije to dovoljno. Pokazalo se na terenu da to nije dovoljno. Mora se kretati sa još jačim investiranjem, prije svega u rudnik. Činjenica da mi nakon 3,5 godine ne možemo se pohvaliti da smo ni jednu jedinu mašinu kupili.
1: Dom naroda Parlamenta Federacije zakazao je za četvrtak vanrednu sjednicu na kojoj će razmatrati zakon o postupku vanredne uprave u Novoj željezari Zenica. Ovaj zakon jučer je nakon višesatne rasprave usvojen u predstavničkom domu. Iz vlade su naveli da je glavni cilj zakona zaštita radnih mjesta, očuvanje domaće industrije i stabilnost privrednog sistema federacije. Ako bude usvojen i u Domu naroda, zakon može stupiti na snagu. Završni je dan konferencije Europske narodne stranke o proširenju Europske unije. Biće održana interna sesija, zatvorena za javnost. Jučer je na konferenciji potpisana deklaracija koja potvrđuje opredjeljenost za europski put Bosne i Hercegovine i jačanje političke stabilnosti. Deklaracijom se, pored ostalog, izražava zabrinutost zbog napada na Ustav Bosne i Hercegovine.
0: Sarajevo je domaćin 4. Evropskog halal kongresa, jednog od najznačajnijih međunarodnih skupova posvećenih halal industriji, koji je okupio stručnjake, predstavnike institucija i privrede iz više od 20 zemalja svijeta. O značaju kongresa, razvoju halal tržišta i njegovim perspektivama govori direktor Agencije za certificiranje halal kvalitete Damir Alihodžić.
4: Cilj kongresa jeste upravo da poveže akademsku zajednicu halal certificirane proizvodnje

0: Đače, halam certifikacijska tijela, akreditacijska tijela, standardizacijska tijela, svakako evo naravno i akademsku zajednicu, da iskažu svoja mišljenja, svoja istraživanja i da prinesu daljem razvoju halala u Bosni i Hercegovini i svakako u Evropi. Ono što je također važno, posebno za Bosnu i Hercegovinu, jeste u tome da ovim kongresom mi Bosnu i Hercegovinu pozicioniramo na dodatno na svjetskoj halal mapi i promovišemo na tom jako vrijednom tržištu koji je evo u samo 2025. godini iznosilo preko 470 milijardi američkih dolara, a procjenjuje se da će ono konačno rasti. I da, mogli smo slušati u posljednjih godina i u posljednje vrijeme da ovo tržište konstantno raste i da svakako trebamo vidjeti šansu, posebno naši proizvođači, posebno naša industrija na neki način bi trebalo još dodatno možda učiniti neki napora da dođe na ova tržišta i da eventualno dodatno promovišemo Bosnu i Hercegovinu. I jedna od sesija će biti upravo halal turizam kojeg u Bosni i Hercegovini ne nedostaje, a može svakako doprinijeti i velikom dobro.
1: Američki predsjednik Donald Trump objavio je da ulažu završne napore kako bi postigli sporazum s Iranom, te da je u razgovoru s izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom prekinuo daljnju eskalaciju sukoba. Iran traži prekid sukoba u Libanu kao preduslov sporazuma, a jemenski Huti otvaraju novu prijetnju s juga. Američki vojni helikopter srušio se nedaleko od Hormuškog Moreuza, ali nema službenih izvještaja da li je pogođen ili je došlo do kvara na samoj letjelici. Detaljnije Igor Božević.
2: Pad američkog helikoptera nedaleko od Hormuškog tjesnaca samo je jedna nijansa iznimno složenog stanja u kojem Islamska Republika Iran i Sjedinjene Američke Države pregovaraju o mirovnom sporazumu. Bijela kuća, Pentagon ni Senkom nisu noćas htjeli objaviti o čemu se radi u incidentu u kojem su ozlijeđena dva američka pilota. Američki predsjednik Donald Trump kasno sinoć:
3: Piloti su dobro, niko nije povrijeđen. Ujutru ćemo podnijeti izvještaje, ali piloti su dobro.
2: Sjedinjene Američke Države traže da se pregovara o nuklearnom dogovoru, dok Iran traži da sporazum obuhvaća i neprijateljstvo Izraela prema Libanonu. Donald Trump je objavio da je osobno zatražio do Izraela obustavu novih napada na Libanon. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu sada se mora pravdati domaćoj javnosti.
3: Čvrsto se zalažem za naše pravo na djelovanje protiv naših neprijatelja. To smo učinili i sada, nakon što je Hezbollah pucao na izraelsku teritoriju, naredio sam odbrambenim snagama da napadnu terorističke ciljeve u Bejrutu i tamo eliminišu operativce Hezbollaha. Nakon što je Iran napao Izrael, uputio sam IDF da napadne vojne i ekonomske ciljeve širom Irana.
2: Izraelska vojska je objavila da je presrela letjelicu iz pravca Jemena nakon što su jemenski Huti jučer zabranili Izraelu plovidbu Crvenim morem zbog situacije u Gazi i Libanonu. Za BH Radio 1, Igor Božović.
4: Glavni tužilac Međunarodnog krivičnog suda Karim Khan suspendovan je nakon što je protiv njega pokrenut disciplinski postupak zbog optužbi za seksualno zlostavljanje. Odluka je proslijeđena na posebnu sjednicu 125 država članica koje će odlučiti o njegovoj daljoj sudbini. Ugledni britanski advokat koji je izdao nalog za hapšenje Vladimira Putina negira optužbe koje je 2024. godine iznijela službenica Međunarodnog krivičnog suda, tvrdeći da nikada nije zloupotrijebio bio položaj niti se ponašao na način koji bi se mogao smatrati prisilnim ili neprimjerenim.
1: U Sarajevu je 25 stepeni, Banja Luci, Zenici i Bihaću 27, Tuzli 28, Bijeljini 29 i u Mostaru 30 stepeni.
4: Danas uglavnom sunčano uz umjerenu oblačnost. Tokom dana mogući su lokalni pljuskovi sa grmljavinom u dijelovima Bosne. Najviša dnevna temperatura do 31, na jugu zemlje do 33 stepena. Zbog redovnog servisiranja tunela Gaj i Igman zatvorena je desna tunelska cijev na dionici autoceste A1 Sarajevo zapad Lepenica. Saobraćaj je preusmjeren u lijevu tunelsku cijev dvosmjerno. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od pola sata. Slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1, speaker Aydin Koso, urednica emisije Sinela Šumar.
5: Svakog dana sa vama, Radio Konjic.

0: pesma ljubavna.
1: Radio Konjić. Marketing.
2: Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.

0: Slušaj svoj radio. Radio Konjic.
1: Dobar, uglavnom slušam na večer onu reprizu, jer preko dana imam drugi poslova.
0: Hvala vam za podršku.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
0: Marketing Radio Konjica.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Moja TV Superstar tu BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
2: Bodrimo naše uz Bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14. 6. Bezalkoholno pivo Malt 10 plus 2 komada gratis 15 km. Kokice hoćeš 3 komada 2,25. Red Bull 1,95. Cornflips 225 grama 1,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Od 2. do 14. 6. Pivo 330 ml Heineken 1,50. Chipi Chips 250 grama Frank 2,45. Vočno vino 330 ml Summersby 1,70. Biskvit 200 grama Rondini Lasta 1,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Dirty Pop. Radio Konjic.

Infoblok Radio Konjica. Dobar dan, slušate Infoblok Radio Konjica, izdanje za 9. juni 2026. godine. Transparency International u Bosni i Hercegovini, Atelje za društvene promjene, Zeleni Neretva Konjici, Karton Revolucija organizuju javnu tribinu. Kakva je budućnost Neretve koja će se održati u srijedu 10. juna 2026. godine u kino sali Centra za kulturu sa početkom u 19. sati. Imajući u vidu značaj rijeke Neretve za životnu sredinu, lokalni razvoj i budućnost grada Konjica, smatraju da je od posebne važnosti da građani imaju pristup stručnim, objektivnim i provjerenim informacijama o pitanjima koja mogu imati dugoročne posljedice po lokalnu zajednicu. Centralni dio događaja biće stručno predavanje profesora doktora Muriza Spahića, jednog od vodećih stručnjaka u oblasti hidrologije, koje ima za cilj da na neutralan i naučno utemeljen način predstavi moguće utjecaje potencijalnih hidroenergetskih projekata na rijeku Neretvu, njene prirodne procese, biodiverzitet i lokalnu zajednicu. Samim tim, glavni cilj događaja je doprinos informisanom i odgovornom donošenju odluka kroz prezentovanja relevantnih stručnih činjenica i analiza, poručili su organizatori. Iz podružnice Elektrodistribucija Mostar stiže obavještenje za potrošače električne energije na području Konjica. Zbog radova na dalekovodu 10 kV Brđani sutra će doći do planskog prekida u snabdjevanju električnom energijom za korisnike sa trafo područja Brđani, Šunji, Šunje 2, Eronet, Bale, Bale Hrast, Zukići, Repovci, Lisin, Bulatovići, Trešnjevica, Stojković i Gobilovina, Bradina, kao i područje željezničke stanice Bradina. Planirano isključenje trajeće od

0: 9 do 16 sati. Podsjećamo i na najavljene radove u četvrtak 11. juna toga dana zbog radova na dalekovodu bez električne energije od 10 do 15 sati ostaće stanovnici Gorice, Kosajnice, Gorana, Bukovice, Studenčice, Buturović polja, Podhuma, Solakove kule, Trusine, Seonice, Višnjevica, Nevizdraka, Graca i okolnih naselja. Iz elektrodistribucije Mostar mole građane za razumijevanje i strpljenje tokom izvođenja planiranih radova. Sinoć je na 13. festivalu glumca Bosne i Hercegovine odigrana posljednja predstava takmičarskog programa Komedija Mirandolina u izvedbi Centra za kulturu Tivat. Predstava je do sada dobila brojne nagrade, a ove godine pobijedila je na festivalu Mostarska listka. Tekst je rađen po motivima Karla Goldinija i Pitera Turinija, a režiju potpisuje Tatjana Mandić-Rigonac. Slušamo izjavu direktora Centra za kulturu Tivat, Gorana Božovića.
1: Mi kao gradovi pobratimi Tivat i Konjic preko 50 godina imamo veliku čast i zadovoljstvo da evo već niz godina, iz godinu u godinu, učestvujemo na ovom relevantnom pozorišnom festivalu, festivalu koji slavi glumca ove godine, predstava Mirandolina u režiji adaptaciji Tanje Mandić-Rigonac po motivima Goldonija i Turinija. Jedno zaista lijepo, lepo ovo dijelo, na izgled lagano, a u suštini zaista produbljeno, da tako kažem, koje se bavi veoma ozbiljnim temama, između ostalog ljudskim pravima i pravima žene, koje se kao takvo postavlja stoljećima unazad, imajući u vidu da je ovo dijelo napisano prije gotovo 300 godina, ali to vječno pitanje prava žene u dominantno patriarhalnom društvu, naročito na našim predjelima, je uvijek aktuelno.
0: Sportska informacija. Odigrana je šesta večer malonogometnog turnira Tri kornera penal, a rezultati su sljedeći: Trgovačka radnja Palma, Sky Lunch, Pekara Avdić 4-2, Forum mladih Nes, Burek King, Vikendica Jablanica 1-3. Večeras su na rasporedu utakmice od 20 sati Autoservis Max, Fantazija, Elektri, Medex, od 21 sate CTK Alati i Futsal klub Veleš. Za kraj informacija o vremenu. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima lokalni pljuskovi sa grmljavinom su mogući u centralnim, sjevernim i istočnim područjima Bosne. Vjetar je slab do umjerene jačine zapadnog i jugozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 26 i 31, na jugu do 34 stepena. Bio je to infoblok Radio Konjica koji su realizovali Medin Jusufović i Aida Šabanović. Lijep pozdrav!

Češkom saobraćajno-obrazovnom takmičenju, koje će biti održano u Češkoj Republici u septembru ove godine. Leila Dedić i njen mentor Zijad Lepara, nastavnik tjelesnog odgoja u osnovnim školama Seonica i Parsovići, su danas naši sagovornici. A danas u emisiji govorimo, odnosno donosimo dio atmosfere sa jučerašnje priredbe u drugoj osnovnoj školi Konjic, koja je organizirana za buduće prvačiće. Prigodan program priredili su im učenici prvih razreda, koji su pjesmom, recitacijama i plesom poželjeli dobrodošlicu prvačićima i uspješan početak školovanja. U narednoj školskoj godini ukupno će biti 74 prvačića. Dakle, to su sadržaji današnjeg izdanja emisije. Sve ovo što smo upravo najavili slušamo nakon pozdravne pjesme. Ostanite uz program Radio Konjica.

Slušate program Radio Konjica, pozdravljamo još jednom sve naše slušaoce, a pozdravljamo i našeg sagovornika u emisiji Obrazovanje za sve. To je danas Zijad Lepara, nastavnik tjelesnog odgoja u osnovnim školama Seonici i Parsovići, kojeg ćemo prvo pozdraviti, a svakako odmah i čestitati na još jednom uspjehu sa učenicima, tačnije sa učenicom na takmičenju iz saobraćaja kulture. Dobrodošli u program Radio Konjica.

0: Hvala, hvala puno i pozdrav za vas i slušalce Radio Konjica.
1: Zamolit ćemo vas, Zijade, da kažete nešto više o takmičenju koje je održano proteklog vikenda u Bugojnu. 30. saobraćajno obrazovno takmičenje učenika osnovnih škola iz naše države u organizaciji Bihamka, na kojem je učenica osnovne škole Seonica Lejla Dedić osvojila prvo mjesto pod vašim mentorstvom.
0: Jeste, Lejla Dedić osvojila prvo mjesto u kategoriji djevojčica, ubjedljivo prvo mjesto. Učestvovalo je u Bugojnu 46 učenika, 17 djevojčica, ostalo su bili dječaci, pokazali su zavidno znanje. Bilo je tu škola od Bihaća do Goražda, od Brčkog do Gruda. Nažalost, osnovna škola Seonica bila je jedini predstavnik našeg kantona.
1: Jedini, ali ipak pobjednička ekipa.
0: I jeste, Lejla Dedić, svaka čast, osvojila je prvo mjesto u kategoriji djevojčica i automatski stekla je uslove za odlazak na evropsko prvenstvo koje će se ove godine održati od 10. do 13. septembra u Češkoj Republici.
1: Zijade, da nam kažete šta podrazumijeva ovo takmičenje?
0: Takmičenje podrazumijeva saobraćajno obrazovanje. Saobraćajno obrazovanje učenika osnovnih škola do 12 godina. Znači 10, 11 i 12 godina imaju pravo učenici da se takmiče. Međutim, takmičenje dolazi u drugom planu. U prvom planu je sigurno najveća nagrada je naučiti učenika kako se ponašati u saobraćaju, saobraćajna kultura, u pomaganju u saobraćaju nemoćnim osobama, invalidnim osobama s posebnim potrebama. Plus toga, samo snalaženje, na primjer, učenici koji odlaze, koji mi obučimo, oni se dobro snađu u većim gradovima od Konjica i tako nešto u cijeloj Evropi. Kretanje, kako se kretati, na primjer, u naselju, van naselja, kojom stranom se kretati, gdje je kolovoz dvosmjerni, kako prijeći kolovoz, kako se kretati po trotuaru, kojom stranom po pješačkom prelazu, kako kao pojedinac, kojom stranom u koloni, kolika kolona treba da bude maksimalno duga, onda kretanje danju, kretanje noću i tako ono, osnovno sve što njima pripada. Međutim, ovo što oni znaju, to sigurno mogu dobiti B kategoriju u teoretskom dijelu koliko imaju znanja. Kad završi, evo, na primjer, mala Lejla, slobodno može iz teoretskog dijela imati tu B kategoriju, osim što ona ima na poligonu vožnja biciklom, a ovamo je vožnja automobila.
1: Da.
0: Ali to izuzetno zahtjevno je na poligonu, to je stvarno nešto gdje se radi mnogo odricanja. Mi smo radili u Seonici, moram spomenuti da sam radio u osnovnoj školi Parsević, tri učenika iz osnovne škole Parsević su postigli, otišli su na evropska prvenstva, pet učenika iz Seonice, ali hoću da kažem kakav je poligon. To je vrlo zahtjevno, snalažljivost. Ono se nije samo zna voziti bicikl, to se ono što ja ima običaj vozi glavom. Moraš razmišljati, moraš kako, gdje. Jer može biti negativni bodova do 200 čak, toliko može biti. I ti učenici koji savladaju to, imaju teoretski dio ispita, gdje postoji pet ono, suhi pitanja, takozvani 7-8 saobraćajnih znakova, imamo jako komplikovane raskrsnice, jedno 7-8 raskrsnica koje nose najviše negativnih bodova. To učenici savladaju, tako da ove godine moram se pohvaliti da je Lejla Dedić nije imala ni jedan negativan poen iz teorijskog dijela i samo je dva imala na praktičnom dijelu i tu dva negativna boda koje sam ja rekao da uči, da ne bi naučila ona da dobije, da ne bi dobila za sebi iskomplikovala, da ne bi imala više negativnih bodova. To se pokazalo izuzetno dobro, jer to sam još jedno primijenio u podlogovima i mala Lejla je ubjedljivo prva sa minus dva boda, a iza nje drugo mjesto minus devet bodova. Učenica iz Gradačca.
1: Pokazala se dobro ta taktika, a koliko ste se pripremali?
0: Ja, kad bi vam rekao, neki mnogi ne bi ni vjerovali, zato neće da pristupe ovoj sekciji. Ja od prošle godine sa Lejla je prošle godine zauzela treće mjesto, osvojila je narodu biciklu i pehar, ali nije stekla uslov da ide na evropsko prvenstvo. Ove godine je otišla, a i vjerujte da sam ja prošle godine i ove godine blizu 200 sati s njom proveo rada, kako na praktičnom, tako i na teoretskom dijelu. Mnogo, ali je toliko naučila da nikada u životu to neće zaboraviti što je naučila.
1: Svaka čast, Zijade. Koji je razred Lejla?
0: Lejla je šesti razred, ona je izuzetno, kažem, ne, ona je ove godine mogla još da nije onaj

0: zvezde.
1: Druga osnovna škola Konjic je jučer organizirala priredbu za buduće prvačiće. Prigodan program priredili su im učenici prvih razreda, koji su pjesmom, recitacijama i plesom poželjeli dobrodošlicu budućim prvačićima i uspješan početak školovanja. U narednoj školskoj godini ukupno će biti 74 prvačića. Više o tome u narednom prilogu. Prema riječima direktorice škole Munevre Tinjak, nastavu će u narednoj školskoj godini pohađati ukupno 74 prvačića u centralnoj školi i u tri područne. Tom prilikom je budućim učenicima uputila srdačnu dobrodošlicu i poželjela mnogo uspjeha.
2: U prvi razred školske 26. i 27. godine upisana su 74 učenika, od toga u centralnoj školi 66, u područnoj školi Podorašac 5 učenika, područnoj školi Bradina 2 i u područnoj školi Spiljani 1 učenik. Nastavnici razredne nastave koji će voditi prve razrede u centralnoj školi su Boloban Irma, Zovko Špa Ago Dijana i Borić Melisa, a u područnim školama, u područnoj školi Podorašac Karic Zila, u područnoj

0: Područnoj školi Bradina Cero i Nasa i Područnoj školi Spiljani Muj Čalma. Učenicima prvog razreda zaželjela bih prvo dobro zdravlje, da slušaju svoje učiteljice kao što slušaju svoje roditelje, da u ovoj ustanovi usvoje što više znanja i kao što pjesma kaže, djeca su ukras svijeta, zaista to i jesu. Ja bih još dodala djeca su ukras svojih roditelja, nas, prosvjetnih radnika i ukras svoje domovine u kojoj će, nadam se, ako Bog da, i provesti svoj život.
1: Za prvačiće je pripremljen prigodan program dobrodošlice kroz koji su i učenici prvih razreda upoznali sa školom. Osmijesi, pjesma i riječi podrške učinili su ovaj susret posebnim i nezaboravnim. Budući prvačići nisu krili uzbuđenje ističući kako jedva čekaju da u školi uče slova, brojeve i pjesmice.
2: Lejla je evo, pa sigurno neke ke zadatke i to.
3: I slova i pjesmice?
2: Pa da.
4: Nadija.
3: Koliko imaš godina?
4: 6.
3: Gdje si danas došla?
4: U školu.
3: Šta ćeš ti u školi učiti?
4: Slova, brojeve, pjesmice.
3: Jesi li upoznala nove drugare?
4: Da. Hana.
3: Koliko imaš godina?
4: 6,5.
3: I ti si prvačić?
4: Jesam.
3: Jesi li sretna zbog toga?
4: Da.
3: Kako se danas osjećaš?
4: Dobro.
3: A šta ćeš učiti u školi?
4: Brojeve, slova, matematike i to je to.
5: Zvana.
3: Gdje si danas došla?
5: U školu, pa da mi bude lijepo.
3: A šta ćeš učiti u školi?
5: Brojeve, slova.
6: Bilo.
3: A šta ćeš ti kao prvačić učiti u školi?
6: Brojeve, slova, pjesmice.
3: A jesi li upoznao nove drugare?
6: Da.
1: Učiteljica Melisa Borić, koja je preuzela novu generaciju prvačića, poželjela je svojim budućim učenicima sretan početak školovanja, mnogo uspjeha u učenju i lijepe školske dane ispunjene druženjem i radošću.
7: Preuzela sam novu generaciju prvačića u mome odjeljenju. Prvi tri je ukupno 19 učenika. A zaželjela bi im se najljepše u njihovom školovanju, tako da sretno. Nova generacija, novi izazovi.
1: Današnji dan bio je posebno emotivan i za roditelje budućih prvačića. Ponosni i uzbuđeni zajedno sa svojom djecom raduju se novoj etapi života i svim izazovima i uspjesima koje donosi polazak u školu.
8: Pa znači mnogo, jer to je jedan novi početak za dijete, odrastanje, puno emocija. Malo ga je strah, ali kad je vidio kakva ekipa je sa njim u razredu, zadovoljan, sretan.
9: Ovo je jedan novi početak za našu djecu. Eto, moj dječak je išao u vrtić, naučili su stvarno dosta lijepi stvari, ali mislim da je škola jedna stepen naprijed, da će dijete da se kroz, hajmo reći, neki malo zbiljniji pristup, da napreduje u životu, da stiče nova znanja, nova prijateljstva, nova iskustva. Ovo je zaista jedan divan dan za nas roditelje, naravno, a posebno za djecu, tako da radujemo se polasku u školu.

0: Radio Konjica.
1: Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.
2: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koji olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.
3: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koje od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
0: Marketing Radio Konjica.

Bosna je jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

0: Radio Konjica. Ovaj miris se ne mijenja.
1: Uvijek ista.
2: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
3: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
0: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061-273-783.
4: Marketing Radio Konjica.

okreće jugo, more već prije. Bog je uz mene, strah me nije.

0: boljke i morske alge i mnogo, mnogo kamenog cvijeća. Na grobu mome, umjesto svijeća, svijeteće ribe držati.
1: Daleki sad.

0: Tačno je 15 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Novosti dana.
0: Predsjedavajući Doma naroda Parlamenta Federacije BiH Tomislav Martinović uputio je poziv za 11. vanrednu sjednicu koja je zakazana za četvrtak u 12 sati. Na dnevnom redu je samo jedna tačka u vezi s novom željezarom Zenica. U zastupničkom domu usvojen je prijedlog zakona o postupku vanredne uprave u privrednom društvu Nova željezara Zenica od posebnog sistemskog značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine. Ako bi bio usvojen i u Domu naroda, vlada Federacije bi rješenje mogla preuzeti i upravljanje novom željezarom. Bivši radnici Krivaje Zavidovići ponovo su održali protestnu šetnju i zbor u krugu preduzeća. Traže raskid ugovora sa 4 firme koje sebe nazivaju ortačkom grupom. Radnici zahtijevaju uplatu za ostalih plaća i doprinosa, za što je potrebno više od 70 miliona konvertibilnih maraka. Ranije su održali proteste ispred vlade Federacije u Sarajevu i tad su dobili obećanje da će njihovi zahtjevi biti ispunjeni, govori jedan od bivših radnika.
3: Ja imam potraživanja negdje 21.000 i kazat ću i ovo, tužio sam preko jednog advokata pojedinačno. Šta se dešava? Kad je prošlo dugo vremena, ja odlazim... Jel ima presude, jel se zna koji iznos, jel obračunato, platio sam i tužbu, platio i sudskog vještaka posebno. Znači oni su se naplatili i advokat i vještak, a mene tu niđe nema. Pa kaže, evo došla je presuda, ima obračunato, ali odmah da ti kažem, od toga neće biti ništa. Vi možete jednostavno odustati, nema od toga ništa, Krivaja propala. I na mene advokat tako kaže, pa to je jasno odmah šta se radi. I da to jednostavno živilo polu. I zato kažem, ovo je žalosno šta se radi.
0: Vlada Tuzlanskog kantona i sindikat doktora medicine i stomatologije tog kantona postigli su sporazum o mirnom rješavanju radnog spora. Budući da će biti ispunjeni zahtjevi, predstavnici sindikata najavili su da će sutra biti prekinut i štrajk koji je počeo 18. maja. Hitna sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine zakazana je za četvrtak 11. juna sa samo jednom tačkom dnevnog reda. Delegati bi trebali razmatrati izvještaj o postizanju identičnog teksta zakona o izmjeni i dopuni zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine koji je dostavila zajednička komisija.

0: Komisija za usaglašavanje teksta. Predstavnički dom i Dom naroda državnog parlamenta ranije su usvojili ovaj zakon u različitom tekstu, nakon čega ga je zajednička komisija usaglasila. Zločini iz mržnje, incidenti motivirani predsudama i govor mržnje i dalje predstavljaju ozbiljan izazov sigurnosti i društvenoj koheziji u Bosni i Hercegovini, navedeno je u monitoringu misije OSCE-a. Analiza je predstavljena na tematskoj sjednici Komisija oba doma federalnog parlamenta, u čijem fokusu su bili institucionalni odgovori na incidente i krivična djela učinjena iz mržnje ili predrasuda. Istaknuto je da je neophodno aktivirati pripremljene zakone iz resora unutrašnjih poslova koji se tiču stanja sigurnosti prije svega na sportskim terenima. Početak pune primjene mehanizma za karbonsko prilagođavanje na granicama od 1. januara 2026. godine donosi nove financijske i administrativne obaveze za izvoznike iz Bosne i Hercegovine na tržište Evropske unije, zbog čega je od ključne važnosti da kompanije na vrijeme uspostave sisteme monitoringa, izvještavanja i verifikacije emisija ugljen dioksida, poručeno je u Sarajevu na stručnom događaju koji je organizirala Vanjsko-trgovinska komora BiH. Potpredsjednik Vanjsko-trgovinske komore Zdravko Marinković i konsultant Centra za odgovorno poslovanje BiH Adem Bureković.
1: Komora je prepoznala svoju ulogu u svemu tome i mi smo u saradnji sa Evropskom unijom i sa njemačkom vladom, a uz podršku i partnerstvo sa GIZ-om, osnovali Centar za odgovorno poslovanje. To je jedinstvena platforma koja našim kompanijama omogućava da na jednom mjestu dođu do svih relevantnih potrebnih informacija.
2: Od kompanija se očekuje, kako je tu EU ETS-u, dakle, da pripreme plan monitoringa, pregled relevantnih parametara, blok šema, dijagrama i tako dalje, kako bi mogli ustupiti te podatke CBAM verifikatoru i na osnovu toga se vrši, dakle, verifikacija CBAM izvještaja. To je nešto što je nužno za naše kompanije, obzirom da je to jedini način na koji naše kompanije mogu prijaviti stvarne emisije koje su znatno manje u našim slučajima u odnosu na zadane vrijednosti emisija ugljen dioksida, dakle, koje nam je propisala Evropska komisija.
0: Istražitelji sektora kriminalističke policije MUP-a Tuzlanskog kantona u saradnji s policijskim službenicima nadležnih policijskih stanica izvršili su pretrese na 16 lokacija na području Kalesije i Živinica, te u saradnji sa MUP-om RS-a i na području Bratunca, Šekovića i Osmaka. Uhapšeno je 13 osoba zbog sumnje da su počinili krivično djelo nedozvoljeno držanje oružja ili eksplozivnih naprava. Tom prilikom pronađena je i privremeno oduzeta određena količina vatrenog oružja.
3: Svijet.
0: Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da su pregovori o miru na Bliskom istoku u završnoj fazi nakon što su Iran i Izrael zaustavili nova neprijateljstva koja su zaprijetila ponovnim rasplamsavanjem višemjesečnog rata.
4: Donald Trump je desetke puta izjavio da je mirovni sporazum s Teheranom neizbježan, ali su dvije strane povremeno kršile primirje, koje je na snazi od 8. travnja. Sinoć je opet bio optimističan.
5: Veoma smo blizu vrlo, vrlo dobrog, snažnog i moćnog sporazuma. Ako bombardiramo, što možemo lako učiniti ako želimo, i provedemo još 2 ili 3 tjedna bombardirajući, neće im ostati apsolutno ništa. Ali nećete imati otvoren tjesnac mjesecima. Blokada se pokazala mnogo jačom od bombardiranja. I to je zapravo bio spoj. Bio je to naš početni udarac, a zatim blokada. Ali znate, njihovo gospodarstvo stvarno pati i oni će sklopiti sporazum.
4: Teheran je priopćio da će ponovno napasti ako Izrael nastavi s napadima u Libanonu, dok je Netanjahu za uzvrat upozorio da će, ako Iran napravi grešku i nastavi napade, odgovoriti punom snagom.
5: Iran i Hezbollah su slabiji nego ikad, a mi smo jači nego ikad. Ali naša borba sa njima još nije završena. U protekla 24 sata Iran i Hezbollah pokušali su nam nametnuti novu jednadžbu. I ta je jednadžba neprihvatljiva prema mom mišljenju. Ako teroristički režim u Iranu napravi pogrešku i ponovo nas napadne, odgovorit ćemo snažno, jer Izrael ima puno pravo na samoobranu. Govorim to, kao što to kažem, sa zahvalnošću i poštovanjem u svojim dobrim razgovorima s prijateljem predsjednikom Trumpom.
4: Izrael se pripremao za veliki val napada na Iran prije nego što je Trump osobno nazvao Netanjahua i pozvao ga da prestane. Američki potpredsjednik J.D. Vance za Fox News je izjavio da se, iako Sjedinjene Države i Izrael dijele interese, njihovi stavovi ne poklapaju.

0: pokušavaju uvijek.
1: Mislim da Izrael i Sjedinjene Američke Države imaju mnogo zajedničkih interesa, ali imamo i neke situacije u kojima se naši interesi razilaze. I mislim da je predsjednik bio veoma jasan. Iako Izrael očito ima neke ciljeve, glavni cilj Sjedinjenih Država u Iranu je osigurati da ta zemlja nema nuklearno oružje. I mi smo zapravo, zahvaljujući onome što se dogodilo u posljednjih nekoliko mjeseci, zapravo u posljednjih godinu i pol, stvorili potreban prostor gdje predsjednik vjeruje, mislim da je u pravu, da možemo postići dugoročno rješenje u vezi sa iranskim nuklearnim programom.
2: Stručnjaci upozoravaju da i uz brzi sporazum o kraju sukoba SAD-a i Irana, energetska kriza i poremećaji u lancima opskrbe neće brzo prestati. Tvrtke i investitori vjeruju da će ponovno otvaranje Hormuzskog tjesnaca brzo srušiti cijene energenata. Dok čelnici naftnih i brodarskih kompanija te ekonomski stručnjaci predviđaju suprotno da mir neće odmah normalizirati energetska tržišta i globalne lance opskrbe. Za Federalni radio, Damir Šimić.
3: Broj poginulih u zemljotresu magnitude 7,8 koji je pogodio filipinski otok Mindanao porastao je na najmanje 41, saopćile su lokalne vlasti. Više od 450 osoba je povrijeđeno, a hiljade su raseljene nakon urušavanja zgrada. Spasioci se suočavaju s poteškoćama zbog naknadnih potresa i oštećene infrastrukture, a pojedina područja dostupna su samo helikopterom.
4: Sport. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine i danas trenira u Torontu. Do početka svjetskog prvenstva u Meksiku, Kanadi i Sjedinjenim Američkim Državama ostalo su još dva dana do susreta naše i reprezentacije Kanade 3. Saznali smo i ime sudca ogleda u Torontu. Biće to 44-godišnji Argentinac Facundo Teo i za sebe već ima utakmice svjetskog i evropskog prvenstva. Pratimo prijateljske i pripremne susrete nogometnih reprezentacija uoči mundijala. Jučer iznenađenja nije bilo. Peru, Španija 1-3, Francuska, Sjeverna Irska 3-1, Nizozemska, Uzbekistan 2-1, Kolumbija, Jordan 2-0, Tunis, Alžir 1-1. Pred nama su susreti Kina, Tajland, Kambođa, Hong Kong, Armenija, Moldavija, Kongo, Čile, Mađarska, Kazahstan i između ostalih. Ženska nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine danas u Parnu protiv selekcije Estonije igra meč posljednjeg 6. kola grupe C1 kvalifikacija za svjetsko prvenstvo u Brazilu naredne godine. Jučer je putovanje proteklo bez problema, tim je imao vremena za odmor, šetnju i trening, večerašnju utakmicu počinju u 19 sati. U drugom ogledu protivnici su Litvanija i Liechtenstein. Na tabeli smo prvi, Estonija druga sa po 10 bodova, treća Litvanija ima 8, Liechtenstein 0 na računu. New York, San Antonio 111-115 u trećem susretu finalne serije play-offa NBA košarkaške lige. Rezultat u seriji sada je 2-1 jer je prethodno New York dobio oba ogleda u San Antonio. Najzaslužniji za pobjedu gostiju bio je francuski centar Victor Wembanyama koji je utakmicu završio sa 32 poena, 8 skokova i 6 asistencija. U redovima domaćina najefikasniji bio Jalen Brunson sa 32 poena. A italijanski teniser Jannik Sinner i dalje je lider ATP ranking liste. Na vrhu poretka ima čak 13.500 bodova. Španac Carlos Alcaraz je drugi sa 996, slijede Nijemac Aleksandar Zverev, Kanađanin Felix Auger-Aliassime i Amerikanac Ben Shelton. Damir Džumhur je najbolje plasirani bosansko-hercegovački teniser, pao je za 16 pozicija i zauzima mjesto broj 103. Andrej Nedić je 255. Nerman Fatić 267. A Mirza Bašić 544. Toliko o sportu za sada. Moje ime je Jadranko Fejzić.
5: Putevi. Zbog redovnog servisiranja tunela Gaj Igman zatvorena je desna tunelska cijev na dionici autoceste A1 Sarajevo zapad Lepenica, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno u lijevu tunelsku cijev. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu, na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica saobraća se usporeno jednom trakom. Počeli su radovi na sanaciji nadvožnjaka na magistralnoj cesti Bihać-Ripać,

0: Na lokalitetu Orljani. Za sada neće biti izmjena na magistralnoj cesti, ali će biti zatvoreno skretanje sa magistralne ceste prema naselju Ribić Orljani. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
1: Vrijeme.
2: Sutra će u Bosni biti umjereno oblačno, u Hercegovini pretežno sunčano. U poslijepodnevnim satima širom Bosne može biti lokalnih pljuskova s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 11 do 17 na jugu do 21, a najviša dnevna od 26 do 31 na jugu do 33 stepena. Slušali ste novosti dana Federalnog radija. Spikerica Senada Smaković, pripremila Dubravka Piplica.

Vastav si, mami si, prekrasna si, čija si, čija li si, vastav si, mami si, predivna si, čija si, zašto ona?

0: Iz studija Radio Konjica sa vama su Medin Jusufović i Samra Đajić. U današnjem izdanju Konjičke hronike donosimo.
1: Konjička hronika.
0: Ministarstvo za pitanja boraca Hercegovačko-neretvanskog kantona objavilo javni poziv za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na banjsko-klimatsko liječenje, medicinsku rehabilitaciju za pripadnike boračke populacije u HNK.
2: Ministarstvo u sklopu svojih programskih aktivnosti za tekuću godinu provjelo javnu nabavku vezano za ovaj javni poziv i odabrala banjsko-klimatska liječilišta na Iliđi, u Banju, u Fonjici i u Olovu.
0: Na Policijskoj akademiji Federalne uprave policije počela osnovna policijska obuka za 130 kadeta uprave policije MUP-a HNK. Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Hercegovačko-neretvanskog kantona raspisalo je konkurs za upis redovnih učenika u prvi razred srednje škole u školskoj 2026-2027. godini. Učenica osnovne škole Seonica Leila Dedić osvojila prvo mjesto na 30. saobraćajno-obrazovnom takmičenju učenika osnovnih škola u Bosni i Hercegovini organizaciji Bihamka.
3: Trebalo je zabilati prepreke, saginjace. Bila sam prva, osjećaj je lijepi, nezaboravan.
0: Sinoć je na festivalu glumca Bosne i Hercegovine odigrana posljednja predstava takmičarskog programa Komedija Mirandolina u izvedbi Centra za kulturu Tivat.
4: Ove godine predstava Mirandolina u režiji adaptaciji Tanje Mandić-Rigunat po motivima Goldonija i Turinija. Jedno zaista lijepo, lepršavo djelo.
0: Sutra u Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, u Bosni umjereno oblačno. To će biti današnji sadržaj naše informativne emisije Konjičke hronike koju možete slušati u 16 sati. Do tada sa talasa Radio Konjica samo dobra muzika. Uživajte!

0: Radio Konjica.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061-273-783.
0: Marketing Radio Konjica.

0: Marketing Radio Konjica. Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
1: Moja TV Superstar tu BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno, prvi 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
0: Marketing Radio Konjica.

0: Centralna informativna emisija Radio Konjica, Konjička hronika. 92,3 MHz i 95 MHz. FM, Konjička hronika.
1: Dobar dan, slušate Konjičku hroniku izdanja za 9. juni 2026. godine. Danas emitujemo.
0: Konjička hronika.
1: Ministarstvo za pitanja boraca Hercegovačko-neretvanskog kantona objavilo javni poziv za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na banjsko-klimatsko liječenje, medicinsku rehabilitaciju za pripadnike boračke populacije u HNK.
2: Ministarstvo u sklopu svojih programskih aktivnosti za tekuću godinu provjelo javnu nabavku vezano za ovaj javni poziv i odabrala banjsko-klimatska liječilišta na Iliđi, u Banju, u Fonjici i u Olovu.
1: Na Policijskoj akademiji Federalne uprave policije počela osnovna policijska obuka za 130 kadeta uprave policije MUP-a HNK. Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Hercegovačko-neretvanskog kantona raspisalo je konkurs za upis redovnih učenika u prvi razred srednje škole u školskoj 2026-2027. godini. Učenica osnovne škole Seonica Leila Dedić osvojila prvo mjesto na 30. saobraćajno-obrazovnom takmičenju učenika osnovnih škola u Bosni i Hercegovini organizaciji Bihamka.
3: Trebalo je zabilati prepreke, saginja se. Bila sam prva, osjećaj je lijepi, nezaboravan.
1: Sinoć je na festivalu glumca Bosne i Hercegovine odigrana posljednja predstava takmičarskog programa Komedija Mirandolina u izvedbi Centra za kulturu Tivat.
4: Ove godine predstava Mirandolina u režiji adaptaciji Tanje Mandić-Rigonat po motivima Goldonija i Turinija. Jedno zaista lijepo, lepršavo djelo.
1: Sutra u Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, u Bosni umjereno oblačno. Ministarstvo za pitanja boraca Hercegovačko-neretvanskog kantona je na službenoj internet stranici ministarstva objavilo javni poziv za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na banjsko-klimatsko liječenje, medicinsku rehabilitaciju za pripadnike boračke populacije u HNK. Javni poziv ostaje otvoren do 21. avgusta ove godine. O tome je sa pomoćnikom ministra za pitanja boraca HNK Halilom Čičurovićem razgovarala Amila Habibija.
5: Pomoćnik ministra za pitanja boraca Hercegovačko-neretvanskog kantona Halil Čučurović navodi koja su banjsko-klimatska liječilišta odabrana za rehabilitaciju.
2: Ministarstvo u sklopu svojih programskih aktivnosti za tekuću godinu provjelo javnu nabavku vezano za ovaj javni poziv i odabrala banjsko-klimatska liječilišta na Iliđi, u Banju, u Fonjici i u Olovu. Raspisala javni poziv da bi se naši korisnici mogli javiti na isti i da bi tamo negdje krajem 8. mjeseca mogli uputiti prve korisnike po ovom javnom pozivu u odabranja banjsko-klimatska liječilišta. Predmet javnog poziva je kao i prethodnih godina zahtjev za ostvarivanje prava na banjsko-klimatsko liječenje pripadnika boračkih populacija, odnosno ratnih vojnih invalida, dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja, demobilisani borci, maloljetni borci i članovi porodica poginulih i umrlih, nestalih branilaca, odnosno porodica šehida iz odbrana oslobodilačkog rata.
5: Iz kantonalnog budžeta za ove namjene je izdvojeno oko

0: 200.000 konvertibilnih maraka.
1: Sredstva koja smo planirali u budžetu za ovu godinu i koji je usvojen u program utroška u ovom ministarstvu su iznosu od 200.000 maraka i do tog iznosa sredstava moći ćemo uputiti naše korisnike da koriste ova prava. Rok smo ostavili, znači ko što treba i dokumentacije pribaviti, preporuka specijalista u bolnicama, to ide malo sporije, znači rok je, a i godišnji su odmori, pa smo stavili rok do 21.8.26. godine i prije toga nećemo razmatrati jedan od zahtjeva, već kad se završi kompletna procedura predaje zahtjeva, sad će naša komisija u sastavu od 3 doktora specijalista i predstavnike ministarstva izvršiti preporuku za upućivanje na vanjsko-klimatsko liječenje. 200.000 maraka na raspolaganju, negdje srednja cijena, negdje oko 115 do 120 maraka je po danu korištenja, znači to je nekih, kad to podijelimo, negdje 180 korisnika otprilike može se uputiti onih pojedinačnih.
0: Učešće za ostvarivanje prava na banjsko-klimatsko liječenje i medicinsku rehabilitaciju za pripadnike boračke populacije u našem kantonu je ovim javnim pozivom ograničeno, pojašnjava Čučurović.
1: Zbog velikog broja zahtjeva koji se pojavljivali prethodnih godina, malo smo i izmijenili pravilnik da bi što više naših korisnika ostvarili pravo, tako da smo uveli onako kako je bilo prethodne godine, da lica koja su koristila ovo pravo po javnim pozivima od 2024. i 2025. godini, da ove godine ne mogu koristiti to pravo, izuzev onih ratnih vojnih invalida prve grupe sa 100% invaliditeta kojima je to potrebno, njega je pomoć drugog lica i oni imaju pravo svake godine uz pratnju člana porodice ili lica koga oni odabere. Također imali smo slučaj u posljednjih godina da supružnici koji su bili pripadnici oružanih snaga apliciraju pa vršili pritisak da ih zajedno uputimo, tako da smo stavili da supružnici ne mogu zajedno ići za ovih supruga koji idu u pratnji ratnih vojnih invalida 100% prve grupe.
0: Boravak u banjskim centrima zavisi od vrste bolesti koje korisnici imaju.
1: Pa evo ova najteža grupa, odnosno ovi ratni vojni invalidi prve grupe, oni mogu koristiti to 21 dan uz pratnju, zajedno sa njihovom pratnjom, i oni se odluče koliko će dana koristiti, do maksimalno 21 dan, uz naravno preporuku naše ljekarske komisije koje su to najadekvatnije banjska liječenje za njihovu vrstu bolesti. Dok ostali korisnici, ratni vojni invalidi, članovi porodice šehida, poginulih boraca i ostali demobilisani borci mogu maksimalno do 12 dana, pa i tu ide od 7-8 dana do 12 dana, zavisi od vrste oboljenja koje naši korisnici imaju, a to odredi naša ljekarska komisija zajedno sa
0: Ministarstvo za pitanja boraca Hercegovačko-neretvanskog kantona je na službenoj internet stranici ministarstva objavilo javni poziv sa podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na banjsko-klimatsko liječenje, medicinsku rehabilitaciju za pripadnike boračke populacije u našem kantonu, a u načinu prijave Čučurović navodi.
1: Uz ovaj javni poziv ima i obrazac zahtjeva, on se može preuzeti na našoj internet stranici, može se predati lično ovdje u ministarstvu, a može se, evo, pošto radi o Konjicu, da ne bi korisnici dolazili ili opštinsku službu za boračko-invalidsku zaštitu grada Konjica ili direktno nama na adresu koja je navedena na javnom pozivu. Svi oni dokumenti koji ne budu u originali trebaju biti ovjerena kopija ono što je navedeno u zahtjevu, da ne bi odbijali ljude iz onih nekih formalnih razloga. Zamolio bih da oni koji imaju ograničenja korištenja da ne predaju, da se ne izbazu ni vremenu ni trošku vađenja ovih preporuka nalaza, jer stvarno ćemo morati poštovati odredbe pravilnika da ne mogu koristiti ona lica koja su zadnje dvije godine koristili. Izuzev, znači stavljeno je ovdje izuzev ako je bilo neka teška operacija gdje zdravstveno stanje iziskuje banjsko-klimatsko liječenje.
0: Na Policijskoj akademiji Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova počela je osnovna policijska obuka za 130 kadeta Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona. Početak obuke predstavlja važan korak u profesionalnom razvoju budućih policijskih službenika koji su uspješno prošli proces selekcije i stekli pravo da pristupe ovom zahtjevnom programu osposobljavanja. Tokom narednog perioda kadete očekuje intenzivan proces osnovne policijske obuke kroz stjecanje neophodnih znanja, vještina i kompetencija potrebni za obavljanje policijskih poslova. Osim profesionalnog osposobljavanja, poseban naglasak biće stavljen na razvoj odgovornosti, discipline, profesionalnog integriteta, timskog

0: rada i poštovanja ljudskih prava kao osnovnih vrijednosti savremenog policijskog djelovanja. Iz Policijske akademije Federalnog MUP-a kadetima su upućene riječi dobrodošlice te istaknuto da pred njima stoji izazovan, ali izuzetno važan period koji će zahtijevati posvećenost, istrajnost i visok nivo odgovornosti. Policijska akademija Federalnog MUP-a ostaje posvećena pružanju kvalitetne osnovne policijske obuke i stvaranju uslova za razvoj stručnih, odgovornih i profesionalnih policijskih službenika koji će svojim radom doprinositi sigurnosti građana i jačanju povjerenja javnosti u policijske organe, saopšteno je iz te institucije.
1: Konjička hronika. Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Hercegovačko-neretvanskog kantona raspisalo je konkurs za upis redovnih učenika u prvi razred srednje škole u školskoj 2026-2027. godini. Prvi upisni rok je 22. juna, drugi 29. juna, a treći rok je 25. avgusta. Tekst konkursa može se pogledati na web stranici Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK. U subotu je u Bugojnu održano 30. saobraćajno obrazovno takmičenje učenika osnovnih škola u Bosni i Hercegovini u organizaciji Bihamka. Učenica osnovne škole Seonica Leila Dedić ostvarila je odličan rezultat osvojivši prvo mjesto u kategoriji djevojčica, pokazavši zavidno znanje i vještine u teorijskom i praktičnom dijelu takmičenja. Zahvaljujući ovom uspjehu, Leila je stekla pravo nastupa na Evropskom saobraćajno obrazovnom takmičenju koje će biti održano u Češkoj u septembru ove godine. Amila Habibija.
0: Osnovna škola Seonica potvrdila je još jednom dominaciju na saobraćajno-obrazovnom takmičenju učenika osnovnih škola u Bosni i Hercegovini u organizaciji Bihamka. Naime, učenica ove škole, Leila Dedić, je na 30. saobraćajnom takmičenju osvojila prvo mjesto u kategoriji djevojčica i stekla pravo nastupa na evropskom takmičenju. Njen mentor, Zijad Lepara, je rekao da je pobjeda ostvarena u izuzetno jakoj konkurenciji.
2: Učestvovalo je u Bugojnu 46 učenika, 17 djevojčica, ostalo su bili dječaci, pokazali su zavidno znanje. Bilo je tu škola od Bihaća do Goražda, od Brčkog do Gruda. Nažalost, osnovna škola Seonica bila je jedini predstavnik našeg kantona. Leila Dedić je osvojila prvo mjesto u kategoriji djevojčica, ubjedljivo prvo mjesto i automatski stekla je uslove za odlazak na evropsko prvenstvo koje će se ove godine održati od 10. do 13. septembra u Češkoj Republici.
0: Takmičenje učenicima daje mogućnost da steknu široko obrazovanje kada je riječ o saobraćaju i teoretski i praktično, istaknuo je Lepara.
2: Takmičenje podrazumijeva saobraćajno obrazovanje. Saobraćajno obrazovanje učenika osnovnih škola do 12 godina. Znači 10, 11 i 12 godina imaju pravo učenici da se takmiče. Međutim, takmičenje dolazi u drugom planu. U prvom planu je sigurno najveća nagrada je naučiti učenika kako se ponašati u saobraćaju, saobraćajna kultura, u pomaganju u saobraćaju nemoćnim osobama, invalidnim osobama s posebnim potrebama. Plus toga, samo snalaženje, na primjer, učenici koji odlaze, koji mi obučimo, oni se dobro snađu u većim gradovima u cijeloj Europi. Kako se kretati, na primjer, u naselju, van naselja, kojom stranom se kretati, gdje je kolovoz dvosmjerni, kako prijeći kolovoz, kako se kretati po trotoaru, kojom stranom po pješačkom prelazu, kako kao pojedinac, kojom stranom u koloni, kolika kolona treba da bude maksimalno duga, onda kretanje danju, kretanje noću. Ovo što oni znaju, to sigurno mogu dobiti B kategoriju u teoretskom dijelu koliko imaju znanja. Mala Leila slobodno može iz teoretskog dijela imati tu B kategoriju.
0: Takmičenje koje organizuje Bihamk za učenike osnovnih škola je izuzetno zahtjevno, pojasnio je nastavnik Lepara.
2: Izuzetno zahtjevno je na poligonu, to je stvarno nešto gdje se radi mnogo odricanja. Hoću da kažem kakav je poligon. To je vrlo zahtjevno, snalažljivost. Nije samo zna voziti bicikl, tu sa ono što ja imam običaj vozi glavom. Moraš razmišljati, moraš kako, gdje. Jer može biti negativni bodova do 200 čak. I ti učenici koji savladaju to, imaju teoretski dio ispita, gdje postoji pet ono suhi pitanja, takozvani 7-8 saobraćajnih znakova, imamo jako komplikovane raskrsnice, jedno 7-8 raskrsnica koje nose najviše negativnih bodova. To učenici vladaju, tako da ove godine moram se pohvaliti da je Leila Dedić nije imala ni jedan negativan poen iz teorijskog dijela. I samo je dva imala na praktičnom dijelu, ubjedio prva sam

0: minus 2 boda, a iza nje drugo mjesto minus 9 bodova. Učenica iz Gradačca.
1: Leila Dedić, učenica 6. razreda osnovne škole Seonica, sretna je što je upravo ona pobjednica saobraćajnog takmičenja u svojoj kategoriji.
2: Više je bilo ono praktično. Trebalo je zabilati prepreke, saginjati se. Bila sam prva, osjećaj je lijepi, nezaborava. Kada su izgovorili moje ime, nisam mogla vjerovati. Bila sam ushićena. Čak sam i malo zaplakala. Pa bila sam srećna kad su mi prozvali ime. Vrisnula sam i otrčala za trofeje. Pa nije baš bilo treme. Pa nisu baš bila jake. Dobila sam bicikl, diplomu, zahvalnicu i odlazak u Češku.
1: Zijad Lepara navodi da je za ovo takmičenje potrebno mnogo priprema, ali da se njihov rad isplatio jer su osnovna škola Seonica i osnovna škola Parsoviće osvojile mnogo nagrada.
0: Kad bi vam rekao, neki mnogi ne bi ni vjerovali, zato neće da pristupe ovoj sekciji. Leila je prošle godine zauzela 3. mjesto, osvojila je narodnu biciklu i pehar, ali nije stekla uslov da ide na evropsko prvenstvo. Ove godine je otišla i vjerujte da sam ja prošle godine i ove godine blizu 200 sati s njom proveo rada, kako na praktičnom, tako i na teoretskom dijelu. Mnogo, ali je toliko naučila da nikada u životu to neće zaboraviti što je naučila. Leila je 6. razred, da nije očela na evropsko prvenstvo, do godine bi imala 13 godina, ne bi mogla sudjelovati na tom takmičenju. Mi ćemo nastojati krajem avgusta, posle godišnjeg odmora, da Leila se uključimo opet malo da ponovi. Ponosi smo na Leilu, odlazim u penziju, do godine 8 učenika steklo je pravo na učešće na evropskom prvenstvu. 5 učenika iz osnovne škole Seonca, 3 učenika iz osnovne škole Paštovići. Bilo je 2-3 učenika koji su osvojili 3. mjesto, jedno i nagrade spomenuti, naravno, da je u dolinu Neretvi se stiglo 26 bicikla, a oni ostale nagrade sitne i ne brojimo. Dobili smo 24 bicikla zaslužena, dobili smo 2 bicikla kao nagrade od Bihamka i osnovna škola Seonica je 2 puta bila najuspješnija škola u Bosni i Hercegovini u saobraćajnom obrazovanom takmičenju.
1: Zijad Lepara je iskoristio priliku da se zahvali menadžmentu osnovne škole Seonica na podršci, a izrazio je želju kako bi volio da se i ostale škole na našem području angažuju na ovom takmičenju.
3: Konjička hronika. Sinoć je na festivalu glumca Bosne i Hercegovine odigrana posljednja predstava takmičarskog programa Komedija Mirandolina u izvedbi Centra za kulturu Tivat. Predstava je do sada dobila brojne nagrade, a ove godine je pobjedila na festivalu Mostarska liska. Tekst je rađen po motivima Karla Goldonija i Petra Turinija, a režiju potpisuje Tatjana Mandić-Rigonat. Pratila Aida Šabanović.
4: U okviru 13. festivala glumca Bosne i Hercegovine sinoć su u kinosali Narodnog univerziteta Konjic gostovali glumci Centra za kulturu Tivat koji su odigrali predstavu Mirandolina u režiji i adaptaciji Tanje Mandić-Rigonat. Prije izvođenja predstave direktor Narodnog univerziteta Konjic Benjamin Mušinović zahvalio se gostima iz Tivta, sponzorima i svim prijateljima festivala koji omogućavaju kontinuitet ove manifestacije.
5: Pravo ovaj veliki ansambl tu, zahvaljujući cijenjenom direktoru Centra za kulturu Tivat, gospodinu Goranu Božoviću. Naravno, sve sponzore, prijatelje, sve one koji daju suport vidjeli ste, ali velika je potreba nas kao organizatora da možemo s ponosom istaći da su one priče koje imaju svoj kontinuitet vrijedne pažnje i poštovanja jer postoje ljudi koji imaju osjećaj za društvenu odgovornost u umjetnosti, u teatru, u svemu onome što znači artističku vrijednost. I ovaj festival glumca, evo, traje 13 godina jer pored svih vas vrata jedne velike kompanije sa kojom rastemo zajedno uvijek su otvorena i dostojanstveno i lijepo možemo dočekati naše goste i ispričati najljepše priče o Konjicu. Zahvaljujući kompaniji koja evo 30 godina je uz Konjic, uz sve ono što je lijepo u našem gradu. Eurosjaj.
4: Veza između Konjica i Tivta traje decenijama, a saradnja dva pobratimska grada potvrđuje se i kroz kulturne projekte. Direktor Centra za kulturu Tivat Goran Božović izrazio je zadovoljstvo ponovno javnim gostovanjem u Konjicu, te je za naš radio govorio o predstavi koja je ove godine predstavljala Tivat na festivalu glumca.
6: Mi kao gradovi pobratimi Tivat i Konjic preko 50 godina imamo veliku čast i zadovoljstvo da evo već niz godina, iz godine u godinu učestvujemo na ovom relevantnom pozorišnom festivalu, festivalu koji slavi glumca. Ove godine predstava Mirandolina u režiji adaptaciji Tanje Mandić-Rigonat po motivima Goldonija i Turinija. Jedno zaista lijepo, lepršavo djelo, na izgled lagano, a u suštini zaista

0: produbljeno, da tako kažem, koje se bavi veoma ozbiljnim temama, između ostalog ljudskim pravima i pravima žene, koje se kao takvo postavlja stoljećima unazad, imajući u vidu da je ovo djelo napisano prije gotovo 300 godina, ali to vječno pitanje prava žene u dominantno patriarhalnom društvu, naročito na našim predjelima, je uvijek aktuelno.
1: U predstavi su igrali Katarina Marković, Vučić Perović, Lazar Dragojević, Goran Slavić, Goran Vujović, Lara Dragović i Julija Milačić-Petrović Njegoš. O samoj predstavi i njenim motivima govori glumica Katarina Marković.
2: Rediteljka Tanja Mandić-Rigonat je prosto oslanjala se na Goldonija kao izvornog tvorca Mirandoline i na Turinija koji je 70. godina se na po Goldoniju napisao svoju adaptaciju i govori o zapravo položaju žene u kapitalističkom društvu, a Tanja je nekako izmiksovala i govorila o poziciji žene danas i o tom osvajanju slobode i koliko zapravo je od 1753. Osvojena ta sloboda u korist žena, a koliko ne.
1: Nakon izvedbe glumac Lazar Dragojević nije krio zadovoljstvo reakcijama konjičke publike.
3: Da, zaista jedno divno, inspirativno igranje. Publika iz Konjice nam je dala nekako polet, jedna divna krila i jedan lijepi talas na kojem smo mi kao ekipa zasurfovali i taj talas smo imali do kraja. Eto, i zaista nadam se da ćemo imati opet ponovo priliku da dođemo da igramo neku drugu predstavu pred publikom iz Konjice.
1: Svoje utiske nakon gostovanja podijelio je i glumac Vučić Perović.
4: Pa znate šta, ja ne znam sad koje su to druge predstave bile na festivalu, tako da ne bih mogu da kažem gdje smo mi u odnosu na bilo kog drugog. Meni je drago da smo mi bili, ja ću se Konjica rado sjećati, a mislim da je nama glumcima nekako mnogo važnije to što damo nego što treba da primimo. Tako da, eto, ako smo nešto dali, ja se srećam.
1: Ceremonija zatvaranja festivala uz dodjelu nagrada za najboljeg glumca i najbolju glumicu bit će održana u petak 19. juna s početkom u 19:30. Tom prilikom bit će izvedena i predstava Nebitno u režiji Alena Šimića i Kerima Čutune.
5: Konjička hronika.
6: Sinoć su na turniru tri kornera penal odigrane dvije utakmice. Trgovinska radnja Palma, Sky Lunch, Pekar Avdić 4-2. Forum mladih Nes, Bure King, Vikendica, Jablanica 1-3. Večera se sastaju u 20 sati Autoservis Max, Fantazija Elektri Medex i u 21 sat CTK Lati, Futsal Klub Veleš. U Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, u Bosni umjereno oblačno. U poslijepodnevnim satima širom Bosne može biti lokalnih pljuskova sa grmljavinom. Vjetar je slab do umjerene jačine zapadnog i jugozapadnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 11 i 17, na jugu zemlje do 21, a najviša dnevna temperatura između 26 i 31, na jugu zemlje do 33 stepena. I toliko u današnjem izdanju Konjičke hronike. Realizovali Medin Jusufović i Samra Đajić. Hvala na pažnji.
5: Konjička hronika. Sve aktualnosti iz Konjica možete pratiti na portalu radiokonjic.ba.
7: Bajla, let me see you dance, fair. See you dance, man.

postaje jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

Šta se desilo? Ko je učestvovao u događaju? Kada, gdje, kako i zašto? Odgovore potražite na portalu radiokonjic.ba. Samo provjerene informacije. radiokonjic.ba.

0: tačno je 17 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Dnevnik.
3: Sindikati zadovoljni usvajanjem zakona o novoj željezari. Dom naroda federalnog parlamenta o tome će odlučivati u četvrtak. Zatraženo pokretanje stečaja u rudniku Nova Ljubija, odluka u naredna tri dana. Radnici Kriva je ponovo protestirali, traže uvezivanje radnog staža. Dom naroda državnog parlamenta na hitnoj sjednici u četvrtak odlučuje o izmjenama zakona o plaćama. Zločini iz mržnje i dalje su ozbiljan sigurnosni izazov u našoj zemlji u završnoj fazi postizanja mirovnog sporazuma na Bliskom istoku.
0: U studiju s urednica emisije Majda Alić i spikerica Sanada Smaković.
3: Poštovani slušatelji, želimo vam dobar dan. Predsjedavajući Doma naroda Parlamenta Federacije Tomislav Martinović zakazao je vanrednu sjednicu za četvrtak 11. juna sa samo jednom tačkom, a to je prijedlog zakona o postupku vanredne uprave u Novoj željezari Zenica. Predstavnički dom usvojio je ovo zakonsko rješenje kojim se, kako tvrde iz vlade, može preuzeti upravljanje željezarom. U sindikatima izražavaju zadovoljstvo predsjednik sindikata Nove željezare Rašid Fetić i predsjednik sindikata metalaca Zeničko-Dobojskog kantona Kenan Mujkanović.
4: Sigurno je pred nama jedan veliki izazov, ali ono što je sad prvobitni cilj jeste da se spriječi i spriječe sa kuboda stečaj, pa nastavljamo borbu. U konačnici ja mislim da ćemo mi ako Bog da uspjeti.
5: Ovo je prvi korak, vrlo važan korak na putu ka onome za što se mi borimo od samog početka, to je ponovno pokretanje integralne proizvodnje. Čelika, predstavnički dom je uradio svoj dio posla u četvrtak, je Dom naroda, očekujemo da zakon bude potvrđen na Domu naroda. Nakon toga nas očekuje prijedlog vanrednog upravnika, slanje prijedloga sudu za pokretanje postupka vanredne uprave, sve to stvari koje se moraju desiti u vrlo kratkom vremenskom periodu kako bi prevenirali otvaranje stečajnog postupka. Izveštajno ročište je zakazano s 25.6. pred općinskim sudom. To je najgori scenarij protiv kojeg se borimo od samog početka. Otvaranje stečaja, svi radnici ostaju bez posla. Nakon toga je bespredmetno pričati dalje o bilo čemu, to je skoro pa definitivno kraj. Mi ćemo s vaše strane dati punu podršku očuvanja radnih mjesta, pokretanju proizvodnje, međutim ogroman posao pred nama svima.
3: Privremeni stečajni upravnik u rudniku Nova Ljubija Ljiljana Mandić predložila je Okružnom privrednom sudu u Prijedoru da donese odluku o otvaranju stečaja u ovom privrednom društvu. Sud će donijeti odluku u naredna tri dana.
6: 99% prihoda rudnika Nove Ljubije je ovaj prihod od Nove željezare. I mi smo došli u situaciju da zadnjih 6 mjeseci nismo imali naplaćene nijedne marke. Znači 79 miliona je potraživanja od strane Nove željezare. Što je upitno, i otvorio se ili ne otvorio stečajni postupak u Novoj željezari. Sad se priča o nekom zakonu, lex specialis Nove željezare, međutim, taj zakon ništa nije definisao. Zaštita imovine je u stečaju. Preuzimanjem imovine od strane stečajnog upravnika, imovina će biti 100% zaštićena. Mojim prisustvom ili ne znam nijakoga, bit će zaštićena i zaštićeni će biti i povjerioci. Jer neće biti mogućnosti sudske naplate i šta znam pokretanja tužbi, svi će biti prijavljeni, ravnomjerno namireni, a imovine ima da se namire svi povjerioci.
3: Bivši radnici Kriva je iza Zavidovića okupili su se ispred zgrade uprave zbog neriješenog statusa i neuvezivanja staža. Nakon što je prije 10 godina prekinuta proizvodnja u Kriva i Mobil, koja je nastala nakon što je ortačka grupa kupila proizvodni dio, više od 800 radnika ostalo je bez posla. Određeni broj radnika koji godinama ispunjava uvjete za penzionisanje to pravo nije mogao ostvariti zbog neuvezanog staža. Iako je federalna vlada osigurala dio sredstava za uvezivanje staža, proces ide sporo.
7: Bivši radnici Kriva je ogorčeni su zbog činjenice da ortačka grupa koja je kupila proizvodni dio IK Krivaja, a potom nakon 2 godine proglasila stečaj, nije ispoštovala uvjete predviđene ugovorom. Emin Mujić, bivši radnik Krivaje.
8: Ljudi, hoće li ko u državi da shvati jednu stvar, to je, ne može se kupiti, a ne platiti. Ovi ljudi koji su kupili Krivaj nisu platili. Tu imamo papire iz Zavoda za zapošljavanje. Na vladi pričamo, kod ministra ministra Lakića. Znači svi i jedan koji je sjedio na sastanku te vlade kaže, da, vi ste u pravu, ali šta, sud je donio osudu. A ma koju sud može donijeti osudu ili presudu za radnike, Krivaje to zakrivaju ako ljudi nisu platili. Evo mi ponovo kažemo, platite imovinu Krivaje, platite radnicima izvršne presude koje su cirka oko 51-2 miliona i slobova bušte u Krivaje.
7: Brojni radnici ovog Zavidovićkog preduzeća podnijeli su tužbe za naknadu potraživanja od 2003. do 2007. godine, u vrijeme kada je federalna vlada bila većinski vlasnik preduzeća, pojašnjava jedan od bivših radnika Mirsad Polić.
2: Ićemo u Sarajevo, ićemo u Strasbourg. Moja je tužba išla je u Strasbourg. 700 ljudi, 700 radnika, kod mog advokata je pravoslavne presude. Svaki mjesec, svaki dan imam rješenje koje moram dobiti i vladi je bolje. Ako je moguće da nam daju na rate u intervalima za 2 godine, 3, nebitno, kad smo čekali 15-20 godina, čekat ćemo još 3 godine.
7: Problemi i nerješena pitanja traju gotovo deceniju, a privatizacija ovog nekad najvećeg drvoprerađivača ostavila je gotovo 800 radnika bez egzistencije. Ramiz Mujić nezadovoljan je odnosom resornog ministarstva, ali ortačke grupe koja ponovo želi ući u posjed Krivaje, pojašnjava i razloge.
9: Osjećam da u vladi federacije pokušavaju da predmet Krivaje dovedu do izbora, da predmet Krivaje predaju narednoj vladi. Svaki puta probiju rok od mjesec, dva, ako se donese zaključak na sastanku nekog datuma, ili mjesec ili dva se prolongira iz nekih razloga, dok mi ponovo ne reagujemo, dok mi ponovo ne odemo u Sarajevo i kao oni, eto, nisu znali probleme. I svaki puta, šta je to vaš problem? To je priča za malu djecu, to razumiju i djeca.
7: Radnicima podršku pružaju i penzioneri, ali i stanovnici Zavidovića, a ona treba biti i značajnija, smatra Nefa Palić.
10: U svemu je kriva najviše za mene sudstvo, vlada i radnici koji neće da dođu, koji nas ne podržavaju. Neka i bude stid, sram.
7: Proizvodnja u Krivaju obustavljena je prije 10 godina, a prodajom imovine formirana su čak dva preduzeća, Krivaja 1884 i Krivaja Mobil. No zbog nemogućnosti nabavka sirovine i duga prema radnicima, otvoreni su stečajni postupci u ovim preduzećima. Za Federalni radio, Velida Kulenović.
3: Centar za odgovorno poslovanje koji djeluje u okviru Vanjsko-trgovinske komore organizirao je konferenciju Odgovorno poslovanje u BiH s posebnim osvrtom na CBAM implikacije na poslovanje kompanija u našoj zemlji. Jedan od najbitnijih izazova za BiH izvoznike je mehanizam za prekogranično prilagođavanje emisija ugljen dioksida, čija je puna primjena počela ove godine, što znači da evropski uvoznici moraju raspolagati pouzdanim podacima o emisijama povezanim s proizvodima koje uvoze.
11: Evropsko tržište je veoma zahtjevno, dinamično i sklono brzim, nekada i nepredvidivim promjenama koje moramo savladati ako želimo, a moramo opstati na njemu. To je naše tržište na kojem se po svaku cijenu moramo zadržati, naglasio je potpredsjednik Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine Zdravko Marinković.
12: Odgovorno poslovanje podrazumijeva skup radnji, aktivnosti ili pogleda na naše kompanije kako bi mogle da se zadrže i da se predstave na evropskom tržištu. Tu se radi o potrebama prilagođavanja zelenoj agendi, zelenom planu, cirkularnoj ekonomiji, održivom poslovanju i naravno u zadnjih nekoliko godina sve aktuelnom i sve prisutnom takozvanom CBAM.
11: Upravo zbog toga, kako je naveo, komora je u saradnji sa Evropskom unijom, vladom Njemačke i GIZ-om uspostavila Centar za odgovorno poslovanje Bosne i Hercegovine kao jedinstvenu platformu podrške domaćim kompanijama.
12: To je jedinstvena platforma koja našim kompanijama omogućava da na jednom mjestu dođu do svih relevantnih potrebnih informacija, da koriste naše vodiče, da se

0: poznaju sa načinom i mogućnostima rješavanja njihovih problema kako bi bili prisutni i ostali na evropskom tržištu. Dakle, sve se, što se radi, radi se u cilju održanja naših kompanija na evropskom tržištu i povećanju njihove konkurentnosti.
1: Kao važne korake naveo je donošenje propisa koji se odnose na električnu energiju, kao i uspostavljanje sistema oporezivanja ugljen dioksida, koji bi bio ekvivalentan sistemu Evropske unije. Pojasnio je da će kompanije iz BiH i dalje prodavati robu kupcima u Uniji, ali će tamošnji kupci biti obavezni kupovati CBAM certifikate za emisije ugljen dioksida. Konsultant Centra za odgovorno poslovanje BiH Adem Bureković.
2: Sam proces dekarbonizacije i povećanja energijske i resursne efikasnosti u našim kompanijama neće nužno značiti uspješno prilagođavanje CBAM. To je iz razloga što mi, da bismo kao kompanije iz Bosne i Hercegovine prijavili stvarne vrijednosti emisija, moramo pripremiti dakle neku dokumentaciju, CBAM izvješta i izvršiti verifikaciju na osnovu stvarnih vrijednosti emisija ugljen dioksida koje su ugrađene u naše proizvode.
1: Predstavnik kompanije KS Tueren DOO Široki Brijeg Mario Zovko.
3: Kao što znamo, CBAM donosi dodatne troškove, izazove za BiH gospodarstvo u svim sektorima koji su obuhvaćeni CBAM-om. Međutim, ovo je jedna jedinstvena prilika za BiH ekonomiju općenito da napravi nužne promjene koje će donijeti konkurentnost i samim time održivost na evropskom tržištu.
1: Ovaj stručni skup organizirala je Vanjsko-trgovinska komora Bosne i Hercegovine putem Centra za odgovorno poslovanje BiH sa ciljem praktične podrške domaćim kompanijama u prilagođavanju novim pravilima održivog poslovanja i zahtjevima evropskog tržišta. Za Federalni radio, Dubravka Piplica.
4: Hitna sjednica Doma naroda državnog parlamenta zakazana je za četvrtak 11. juna sa samo jednom tačkom dnevnog reda.
5: Delegati bi trebali razmatrati usaglašeni tekst zakona o izmjeni i dopuni zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine koji je usvojen u različitim tekstovima u oba doma. Razlog za donošenje ovog zakona jeste otklanjanje lošeg položaja zaposlenih u institucijama BiH, državnih službenika, zaposlenika, policijskih i drugih službenika te profesionalnih vojnih lica koji su oštećeni nedonošenjem budžeta u ustavnim i zakonskim rokovima. Vlada Tuzlanskog kantona i sindikat doktora medicine i stomatologije postigli su sporazum o mirnom rješavanju radnog spora. U narednim danima biće potpisan i sporazum o koeficijentima za doktore medicine, specijaliste i subspecijaliste. Budući da će biti ispunjeni zahtjevi, predstavnici sindikata najavili su da će sutra biti prekinuti štrajk koji je počeo 18. maja.
6: Svijet.
4: Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da su pregovarači u završnoj fazi u postizanju mirovnog sporazuma na Bliskom istoku nakon što su Iran i Izrael zaustavili nova neprijateljstva. Iran ne odustaje od toga da Liban bude dio mirovnog sporazuma.
6: Donald Trump je desetke puta izjavio da je mirovni sporazum s Teheranom neizbježan, ali su dvije strane povremeno kršile primirje koje je na snazi od 8. travnja. Sinoć je opet bio optimističan.
7: Veoma smo blizu vrlo, vrlo dobrog, snažnog i moćnog sporazuma. Ako bombardiramo, što možemo lako učiniti ako želimo, i provedemo još 2 ili 3 tjedna bombardirajući, neće im ostati apsolutno ništa. Ali nećete imati otvoren tjesnac mjesecima. Ako bombardiramo, znate, mnogo će ljudi biti ubijeno. Tko to želi učiniti? Znam, i dobit ćemo. Imaćemo potpisani dokument koji je zapravo jači od bombardiranja. Ono što se pokazalo veoma moćno stvari je blokada. Blokada se pokazala mnogo jačom od bombardiranja i to je zapravo bio spoj. Bio je to naš početni udarac, a zatim blokada. Ali znate, njihovo gospodarstvo stvarno pati i oni će sklopiti sporazum.
6: Teheran je više puta objavio da bi svaki dogovor trebao uključivati Libanon, gdje Izrael inzistira na ratu s Hezbolahom koji podržava Iran. Zastupnik Hezbolaha u libanonskom parlamentu Ibrahim Musavi kaže da je Izrael davno okupirao Libanon i da se treba pozabaviti korijenom problema. Kritizira i libanonsku vladu da je previše popustljiva.
7: Kada govorite o ovome, morate se obratiti Izraelcima, također i američkoj administraciji koja danas nosi svu odgovornost za punu podršku Izraelcima. Kada govorimo o vlasti kao vlasti, oni snose odgovornost za pogoršanje stanja u zemlji zbog svog stava predaje, zbog svoje podložnosti Izraelskoj.

0: njihovom diktatu, američkim diktatima i pritiscima.
1: Teheran je priopćio da će ponovno napasti ako Izrael nastavi s napadima u Libanonu, dok je Netanjahu za uzvrat upozorio da će, ako Iran napravi grešku i nastavi napade, odgovoriti punom snagom.
0: Iran i Hezbollah su slabiji nego ikad, a mi smo jači nego ikad. Ali naša borba sa njima još nije završena. U protekla 24 sata Iran i Hezbollah pokušali su nam nametnuti novu jednadžbu. I ta je jednadžba neprihvatljiva prema mom mišljenju. Trenutačno je vatra na fronti obuzdana, jer nakon što smo pogodili teroristički režim u Teheranu, prestao nas je napadati. Ako teroristički režim u Iranu napravi pogrešku i ponovo nas napadne, odgovorit ćemo snažno, jer Izrael ima puno pravo na samoobranu. Govorim to kao što to kažem sa zahvalnošću i poštovanjem o svojim dobrim razgovorima s prijateljem predsjednikom Trumpom.
1: Trump, koji je navodno sve više ogorčen Netanjahuom, ranije je pozvao obje strane da prestanu pucati. Izrael se pripremao za veliki val napada na Iran prije nego što je Trump osobno nazvao Netanjahua i pozvao ga da prestane. Američki potpredsjednik J.D. Vance za Fox News je izjavio da se, iako Sjedinjene Države i Izrael dijele interese, njihovi stavovi ne poklapaju uvijek.
0: Mislim da Izrael i Sjedinjene Američke Države imaju mnogo zajedničkih interesa, ali imamo i neke situacije u kojima se naši interesi razilaze. I mislim da je predsjednik bio veoma jasan. Iako Izrael očito ima neke ciljeve, glavni cilj Sjedinjenih Država u Iranu je osigurati da ta zemlja nema nuklearno oružje. I mi smo zapravo, zahvaljujući onome što se dogodilo u posljednjih nekoliko mjeseci, zapravo u posljednjih godinu i pol, stvorili potreban prostor gdje predsjednik vjeruje, i mislim da je u pravu, da možemo postići dugoročno rješenje u vezi sa iranskim nuklearnim programom. Izraelu se to možda sviđa, možda im se to ne sviđa, ali u osnovi mislimo da je to u najboljem interesu Sjedinjenih Američkih Država, pa ćemo nastaviti to raditi jer je to ono zbog čega je predsjednik Sjedinjenih Država izabran.
1: Stručnjaci upozoravaju da i uz brzi sporazum o kraju sukoba SAD-a i Irana, energetska kriza i poremećaji u lancima opskrbe neće brzo prestati. Tvrtke i investitori vjeruju da će ponovno otvaranje Hormuzskog tjesnaca brzo srušiti cijene energenata. Dok čelnici naftnih i brodarskih kompanija te ekonomski stručnjaci predviđaju suprotno da mir neće odmah normalizirati energetska tržišta i globalne lance opskrbe. Za Federalni radio, Damir Šimić.
2: Turska i Saudijska Arabija potpisale su u Rijadu historijski memorandum o razumijevanju o saradnju u oblasti željeznice i logistike, čime je najavljen početak ambicioznog projekta obnove i modernizacije historijske hidžaske željeznice.
3: Dugoročna vizija ovog megaprojekta uključuje povezivanje Turske preko Sirije i Jordana sa Saudijskom Arabijom, te naknadno produženje željezničke linije prema Omanu i Indijskom okeanu. Time bi dobili alternativni trgovački koridor koji bi potpuno zaobišao strateški važan, ali i često geopolitički nestabilan Hormuški Moreus. U snažnom zemljotresu jačine 7,8 stepeni koji je danas ranije pogodio južni otok Mindanao na Filipinima, poginulo je najmanje 41 osoba, saopćile su lokalne vlasti. Više od 450 je povrijeđeno, a hiljade su raseljene nakon što su se zgrade srušile.
2: Slušate dnevnik Federalnog radija. Zločini iz mržnje i incidenti motivirani predrasudama te govor mržnje i dalje predstavljaju ozbiljan izazov sigurnosti i društvenoj koheziji u Bosni i Hercegovini, navedeno je u monitoringu misije OSCE-a. Analiza je predstavljena na tematskoj sjednici komisije oba doma federalnog parlamenta, u čijem fokusu su bili institucionalni odgovori na incidente i krivična djela učinjena iz mržnje ili predrasuda. Istaknuto je da je neophodno aktivirati pripremljene zakone iz resora unutrašnjih poslova koji se tiču stanja sigurnosti, posebno na sportskim terenima.
4: Efikasan odgovor zahtjeva dosljednu primjenu propisa o zločinima iz mržnje, bolju koordinaciju između institucija i bolje mehanizme prevencije na nivou zajednica. Rečeno je među ostalim na sjednici Komisija za sigurnost oba doma federalnog parlamenta, na kojoj je razgovarano o izmjenama unutar zakonskih okvira koji bi omogućili strožije kazne i njihovu efikasniju provedbu za zločine počinjene iz mržnje, koji predstavljaju ozbiljan sigurnosni izazov. Predsjednik komisije predstavničkog doma Dragan Mioković.
5: Mislim da je neophodno da se aktiviraju odavno pripremljeni zakoni iz resora unutrašnjih poslova koji se tiču stanja sigurnosti prije svega na sportskim terenima. Onoliko koliko bude u mojoj moći u budućem periodu, trudit ću se da krivična djela motivisana mržnjom koja

0: su definisana kako u zakonu Bosne i Hercegovine, tako u zakonu Federacije Bosne i Hercegovine, a za koje je predviđena zakonska kazna od pa ispod jedne godine, se poveća na najmanje jednu godinu i jedan dan, da oni koji budu presuđeni ne mogu otkupiti tu kaznu.
1: Predsjednik Komisije za sigurnost Doma naroda Federalnog parlamenta Aljoša Čampara kazao je da postoji zakonski okvir za procesuiranje zločina motiviranih mržnjom, koji bi mogao biti korigovan, ali je za provedbu zakona ističe potrebna sinergija između policije, pravosuđa i drugih relevantnih institucija.
2: Kompleksno je pitanje gdje moraju biti uključene i druge relevantne institucije na prije svega preveniranju ovakvih dešavanja i ovakvih događaja. Možemo primijetiti da određene populacije, prije svega mlađe populacije, učestvuju u izvršavanju ovakvih krivičnih djela, naravno i određena populacija starijih ljudi. Imam nekad osjećaj da se ovo koristi i u neke dnevno političke svrhe.
1: Monitoring koji provodi misija OSCE u Bosni i Hercegovini pokazuje da zločini iz mržnje, incidenti motivirani predrasudama te govor mržnje i dalje predstavljaju ozbiljan izazov sigurnosti i društvenoj koheziji u Bosni i Hercegovini, kazao je ambasador misije OSCE u našoj zemlji Richard Holzalb.
3: Kako se približavamo izborima, sankcionisanje govora mržnje i incidenata motiviranih predrasudama naročito dobija na značaju. Političku kampanju često prati zapaljiva retorika i pokušaj iskorištavanja podjela zasnovanih na identitetu, čime potreba za blagovremenim, nepristrasnim i vidljivim djelovanjem institucija postaje još izraženija. Naročito zabrinjava pojava sve većeg preklapanja između nasilnog djelovanja mladih, huliganstva i neprijateljstva zasnovanog na identitetu. Okršaj između navijačke grupa pokazali su koliko brzo nasilje može eskalirati i koliko često se dešava da se motiv predrasude ne prepozna ili ne uvaži u dovoljnoj mjeri.
1: Zaključci sa sjednice Komisija za sigurnost oba doma federalnog parlamenta bit će upućeni nadležnim tužilaštvima, ministarstvima unutrašnjih poslova i pravde. Za Federalni radio, Irena Antić.
4: Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik objavio je danas da je zatražio od Anje Ljubojević da podnese ostavku s mjesta potpredsjednice Narodne skupštine Republike Srpske nakon što je prouzrokovala saobraćajnu nesreću službenim automobilom. Ljubojević je to prihvatila. Oni koji donose i sprovode zakone moraju ih najviše poštovati, objavio je Dodik na društvenim mrežama. Policija Tuzlanskog kantona pretresla je 16 lokacija na području Kalesije i Ževinica, te u saradnji sa MUP-om RS-a, policijskom upravom Zvornik i na području Bratunca, Šekovića i Osmaka. Uhapšeno je 13 osoba zbog sumnji da su počinili krivično djelo nedozvoljeno držanje oružja ili eksplozivnih naprava. Pronađena je i privremeno oduzeta određena količina vatrenog oružja.
5: Ministar trgovine i turizma Republike Srpske Ned Puhovac, federalni ministar trgovine Amir Hasičević i federalna ministrica okoliša i turizma Nasiha Pozdar najavili su danas intenziviranje zajedničkih aktivnosti ciljem suzbijanja sive ekonomije u turizmu.
4: Nakon sastanka u Banjoj Luci zatražili su uređenje poslovanja s globalnih platformi za iznajmljivanje smještaja, bookinga i Airbnb-a, te usklađivanja mjera zaštite potrošača kao i kontrolu cijena u BH entitetima. Ministarstva su uputila dopise tim platformama, a naredni korak je da isti zahtjevi budu upućeni iz državnog nivoa uz koordinaciju s Upravom za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine.
5: U okviru projekta prekogranične saradnje ministar turizma i sporta Republike Hrvatske Tonči Glavina danas je u Mostaru najavio otvaranje javnog poziva za izgradnju sportske infrastrukture na području Bosne i Hercegovine. Ovo je prvi poziv ovakve vrste koji raspisuje Ministarstvo turizma i sporta Hrvatske, a vrijedan je 2 miliona eura. Ministar Glavina i mostarski gradonačelnik Mario Kordić.
6: Cilj je da taj poziv bude višegodišnji, naravno, i da na taj način stvaramo neke nove generacije sportaša, da stvaramo neke nove generacije, pa ne nužno profesionalnih sportaša, ali općenito sportaša, sportaša amatera, ili općenito da što veći broj djece uključimo u sport.
7: Svjedočite ovih dana izgradnju dva nogometna stadiona, olimpijskog bazena, evo već pomenute dvorane i mnoštvo sportskih manjih dvorana, jer kako je gospodin ministar rekao, vrlo važno nam je i svjesni smo toga da profesionalni sport naravno pronosi ime Bosne i Hercegovine, jako je važan.
5: Poštovani slušatelji, hvala vam za pažnju. Ostanite uz program radija. Na kraju smo emisije, još jedno vas podsjećamo na vijesti dana. Sindikati zadovoljni usvajanjem zakona o novoj željezari. Dom naroda federalnog parlamenta o tome će odlučivati u četvrtak. Zatraženje

0: najavljeno pokretanje stečaja u rudniku Nova Ljubija, odluka u naredna tri dana. Radnici Krivaje ponovo protestirali, traže uvezivanje radnog staža. Dom naroda državnog parlamenta na hitnoj sjednici u četvrtak odlučuje o izmjenama zakona o plaćama. Zločini iz mržnje i dalje su ozbiljan sigurnosni izazov u našoj zemlji, u završnoj fazi postizanja mirovnog sporazuma na Bliskom istoku.
1: Slušali ste dnevnik Federalnog radija, tonska realizacija Elma Musić, spikerica Senada Smaković, urednica emisije Maida Alić.
2: Putevi.
3: Zbog redovnog servisiranja tunela Gaj Igman zatvorena je desna tunelska cijev na dionici autoceste A1 Sarajevo zapad Lepenica, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno u lijevu tunelsku cijev. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica saobraća se usporeno jednom trakom. Počeli su radovi na sanaciji nadvožnjaka na magistralnoj cesti Bihać-Ripač na lokalitetu Orljani. Za sada neće biti izmjena na magistralnoj cesti, ali će biti zatvoreno skretanje sa magistralne ceste prema naselju Ribić-Orljani. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
2: Vrijeme.
1: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano uz malu oblačnost. Temperature izmjerene u 14 sati, Bjelašnica 14 stepeni, Ivan Sedlo 24, Sokolac 25, Livno 26, Sarajevo 27, Drvar 28, Srebrenica 29, Gradačac, Sanski most, Trebinje, Tuzla i Zvornik 30, Banja Luka, Bijeljina i Prijedor 31 i Mostar 33 stepena. Sutra u Bosni će biti umjereno oblačno, a u Hercegovini pretežno sunčano. U poslijepodnevnim satima širom Bosne može biti lokalnih pljuskova s grmljavinom. Vjetar slab da umjeren zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 11 do 17, na jugu do 21, a najviša dnevna od 26 do 31, na jugu do 33 stepena. U Sarajevu sunčano uz umjerenu oblačnost. Razvojem oblačnosti moguće i kratkotrajni pljusak. Jutarnja temperatura oko 13, a najviša dnevna oko 28 stepeni.
2: Nakon svakog sudijskog zvižduka priče se nastavljaju.
4: Priče o borbi, emocijama, želji za pobjedom. U studijskoj nadoknadi.
2: Dobro jutro, dobar dan ili dobra večer, slušatelji Federalnog radija. Pratite emisiju Studijskoj nadoknadi i svaki dan, svaki sat, sve smo bliže početku 23. svjetskog prvenstva u nogometu, koje 11. juna počinje u Sjedinjenim Američkim Državama, Meksiku i Kanadi. Moje ime je Ibrahim Sofić, a u nastavku govorimo o sjevernoameričkim stadionima na kojima će igrati reprezentacija Bosne i Hercegovine, igračima koji ulaze u rekorde i opasnostima koje prijete kako nogometašima, tako i navijačima. Ne, nije riječ o bandama ili politikama, već o zajedničkim tegobama uslijed klimatskih promjena. Put Bosne i Hercegovine kroz grupnu fazu svjetskog prvenstva dug je više od 5000 km i prolazi kroz nekoliko vremenskih zona. Let Zmajeva počinje 12. juna u kanadskom Torontu, gdje će dijeliti megdan s jednim od domaćina turnira Kanadom. Utakmica se igra na stadionu kapaciteta 45.000 mjesta, koje se inače zove BMO Field, ali će za potrebe takmičenja biti jednostavno nazivan stadion Toronto. Ovaj grad je inače dom brojne zajednice ljudi porijeklom iz Bosne i Hercegovine i izabranici Sergeja Barbareza će sigurno imati veliku podršku, možda i najveću u grupnoj fazi. 6 dana kasnije nacionalni tim Bosne i Hercegovine igra protiv najvećeg favorita grupe B Švicarske u Los Angelesu, odnosno Inglewoodu. Tamo će istrčati na teren stadiona Sofi, jednog od najmodernijih na svijetu. Ogroman video ekran koji lebdi iznad terena postaje njegov zaštitni znak, a stadion kapaciteta 70.000 mjesta zamišljen je kao spoj sporta, tehnologije i zabave. Treća stanica je nešto sjevernije od Kalifornije, odnosno grad Seattle i stadion Lumen Field, koji može primiti 69.000 navijača.

zbog jučerašnjeg dana zaboraviti na svu sreću koju ste zaslužili danas. Svakog dana sa vama, Radio Konjic.

Šta se desilo? Ko je učestvovao u događaju? Kada, gdje, kako i zašto? Odgovore potražite na portalu radiokonjic.ba. Samo provjerene informacije. radiokonjic.ba.

Još kada je bio mlad, rat mu je odnio sve, i ženu i djecu, i topli dom. Ostao je sam,

Vjeru je ipak ostalo nešto i mnogi su imali priliku da ga vide kako svira na usnu harmoniku. On od uvijek svira za jedan groš, a ljudi se u strahu pitaju da li će jednog dana i čitav orkestar

0: Reprizni program Radio Konjica.
1: U programu Radio Konjica slušate emisiju Život i politika.
2: Pozdravljamo slušalce emisije Život i politika. Sa vama su Muamer Ćukle i Jamila Habibija. Dobrodošli u emisiju u kojoj danas, između ostaloga, emitujemo. Ministarstvo za pitanja boraca Hercegovačko-neretvanskog kantona je na službenoj internet stranici ministarstva objavilo javni poziv za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na banjsko klimatsko liječenje, medicinsku rehabilitaciju za pripadnike boračke populacije u Hercegovačko-neretvanskom kantonu. Naš sagovor o ovoj temi je pomoćnik ministra za pitanja boraca HNK Halil Čučurović. Ovaj javni poziv otvoren je do 21. avgusta. Na Policijskoj akademiji Federalne uprave počela je osnovna policijska obuka za 130 kadeta uprave policije MUP-a HNK. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donijela odluku kojom se propisuje mjera neposredne kontrole cijena određivanjem najvišeg nivoa maloprodajnih cijena pojedinih proizvoda u trgovinama na malo na području Federacije Bosne i Hercegovine. Ovom odlukom se za 100 proizvoda propisuje najviši nivo maloprodajnih cijena u dvije grupe.
1: Život i politika.
2: Toliko u najavi, a na početku informacija iz predstavničkog doma federalnog parlamenta koji je sinoć većinom glasova na vanrednoj sjednici prihvatio prijedlog zakona o postupku vanredne uprave u privrednom društvu Nova željezara Zenica, d.o. Zenica, od posebnog sistemskog značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine. U tajnom elektronskom glasanju nije bilo dovoljno glasova, pa je na zahtjev triju stranaka SDP, BiH, TSDA i DF glasanje ponovljeno pojedinačnom usmenom prozivkom zastupnika. U tom krugu izjašnjavanja za zakon je bilo dovoljni 70 glasova, nijedan protiv, dok su tri zastupnika bila suzdržana. Nijedan pa ni ovaj zakon ne može stupiti na snagu ako ga većinom glasova ne odobre oba doma federalnog parlamenta. Iz Doma naroda za sad na službenoj internet stranici nema najave sjednice o ovom pitanju.

0: Na Policijskoj akademiji Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova počela je osnovna policijska obuka za 130 kadeta Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona. Početak obuke predstavlja važan korak u profesionalnom razvoju budućih policijskih službenika koji su uspješno prošli proces selekcije i stekli pravo da pristupe ovom zahtjevnom programu osposobljavanja. Tokom narednog perioda kadete očekuje intenzivan proces osnovne policijske obuke kroz stjecanje neophodnih znanja, vještina i kompetencija potrebnih za obavljanje policijskih poslova. Osim profesionalnog osposobljavanja, poseban naglasak biće stavljen na razvoj odgovornosti, discipline, profesionalnog integriteta, timskog rada i poštovanja ljudskih prava kao osnovnih vrijednosti savremenog policijskog djelovanja. Iz Policijske akademije Federalnog MUP-a kadetima su upućene riječi dobrodošlice te je istaknuto da pred njima stoji izazovan, ali izuzetno važan period koji će zahtijevati posvećenost, istrajnost i visok nivo odgovornosti. Policijska akademija Federalnog MUP-a ostaje posvećena pružanju kvalitetne osnovne policijske obuke i stvaranju uslova za razvoj stručnih, odgovornih i profesionalnih policijskih službenika koji će svojim radom doprinositi sigurnosti građana i jačanju povjerenja javnosti u policijske organe, saopšteno je iz te institucije.
1: Život i politika.
0: Danas u programu Radio Konjica govorimo o aktivnostima Ministarstva za pitanja boraca Hercegovačko-neretvanskog kantona, tačnije o javnom pozivu za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na banjsko-klimatsko liječenje, medicinsku rehabilitaciju za pripadnike boračke populacije u Hercegovačko-neretvanskom kantonu. Naš sagovornik je pomoćnik ministra za pitanja boraca u našem kantonu, gospodin Halil Čučurović, i dobro nam došli u program.
2: Hvala na pozivu i drago mi je da se ponovno čujemo.
0: Da, često razgovaramo s vama o aktivnostima koje provodi resorno ministarstvo za pitanja boraca u našem kantonu. Evo, stigao je još jedan javni poziv da malo bliže upoznamo naše slušalce, a pogotovo sve one koji imaju pravo da učestvuju na javnom pozivu o njegovom sadržaju.
2: Pa evo, ministarstvo u sklopu svojih programskih aktivnosti za tekuću godinu provelo javnu nabavku i vezano za ovaj javni poziv i odabrala banjsko-klimatska lječilišta na Iliđi u Banju u Fojnici i u Olovu. Evo, raspisala javni poziv da bi se naši korisnici mogli javiti na isti i da bi tamo negdje krajem 8. mjeseca mogli uputiti prve na korisnike na po ovom javnom pozivu u odabranja banjsko-klimatska lječilišta. Uglavnom, predmet javnog poziva je kao i prethodnih godina, kao što ste već napomenuli, zahtjev za ostvarivanje prava na banjsko-klimatsko liječenje pripadnika boračkih populacija, odnosno ratnih vojnih invalida, dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja, demobilisani borci i maloljetni borci i članovi porodica poginulih i umrlih, nestalih branilaca, odnosno porodica šehida iz odrebno-oslobodnačkog rata. Sredstva koja smo planirali u budžetu za ovu godinu i koji je usvojen u programu utroška u ovom ministarstvu su iznosu od 200.000 maraka i do tog iznosa sredstava moći ćemo uputiti naše korisnike da koriste ova prava.
0: Do kada je rok za prijavu?
2: Pa evo, rok smo ostavili, znači, ko što treba i dokumentacije pribaviti, preporuka specijalista u bolnicama, to ide malo sporije, znači rok je, a i godišnji su odmori, pa smo stavili rok do 21.8.26. godine i prije toga nećemo razmatrati nijedan od zahtjeva, već kad se završi kompletna procedura predaje zahtjeva, sad će naša komisija u sastavu od 3 doktora specijalista i predstavnike ministarstva izvršiti preporuku za upućivanje na banjsko-klimatsko liječenje.
0: Da, poprilično vremena i da se sakupe dokumenti i sve ono što je potrebno za učešće u ovom javnom pozivu, ipak imaju tu i neka ograničenja, ne mogu svi konkurisati.
2: Pa evo, zbog velikog broja zahtjeva koji se prijavljivali prethodnih godina, malo smo i izmijenili pravilnik da bi što više naših korisnika ostvarili pravo, tako da smo uveli onako kako je bilo prethodne godine, da lica koja su koristila ovo pravo po javnim pozivima od 2024. i 2025. godini, da ove godine ne mogu koristiti to pravo, izuzev onih ratnih vojnih invalida prve grupe sa 100% invaliditeta kojima je to potreba njega pomoć drugog lica, i oni imaju pravo svake godine uz pratnju člana porodice ili lica koga oni odabere. Također imali smo slučaj u posljednjih godina da supružnici koji su bili pripadnici oružanih snaga apliciraju pa vršili pritisak da ih zajedno uputimo, tako da smo stavili da supružnici ne mogu zajedno ići za ovih supruga koji idu u pratnji ratnih vojnih invalida 100% prve grupe.
0: Kada je riječ o boravku učesnika ovog javnog poziva, dakle svih onih koji će ostvariti pravo po ovom javnom pozivu, koliko ostaju u zdravstvenim ustanovama, ovim rehabilitacijskim centrima?
2: Pa evo, ova najteža grupa, odnosno ovi ratni vojni invalidi prve grupe, oni mogu koristiti to 21 dan uz pratnju, zajedno sa njihovom pratnjom, i oni se odluče koliko će dana koristiti, do maksimalno 21 dan, uz naravno preporuku naše ljekarske komisije, koje su to najadekvatnije banjska liječenje za njihovu vrstu bolesti. Dok ostali korisnici, ratni vojni invalidi, članovi porodice šehida, poginulih boraca i ostali demobilisani borci, mogu maksimalno do 12 dana, pa i tu ide od 7-8 dana do 12 dana, zavisi od vrste oboljenja koje naši korisnici imaju, a to odredi naša ljekarska komisija zajedno sa predstavnicima ministarstva.
0: Na koji način se predaju prijave?
2: Pa evo, znači, uz ovaj javni poziv ima i obrazac zahtjeva i on se može preuzeti na našoj internet stranici, može se predati lično ovdje u ministarstvu, a može se, evo, pošto radi o Konjicu, da ne bi korisnici dolazili, ili općinsku službu za boračko-invalidsku zaštitu grada Konjica, ili direktno nama na adresu koja je navedena ovdje na javnom pozivu. Svi oni dokumenti koji ne budu u originali trebaju biti ovjerena kopija, tako ono što je navedeno u zahtjevu, da ne bi odbijali ljude iz onih nekih formalnih razloga.
0: Gospodine Čučuroviću, možete li nam reći o broju,
2: pa evo,
0: broju osoba koji...
2: Da imamo 200.000 maraka na raspolaganju, znači negdje srednja cijena, negdje

0: Ne, evo, ne znam tačan iznos, negdje oko 115 do 120 maraka je po danu korištenja, znači to je nekih, kad to podijelimo, negdje 180 korisnika otprilike može se uputiti onih pojedinačnih, znači to, jer je dan negdje oko 1100 maraka, otprilike 10-12 dana koliko upućujemo, srednja neka ona, desetak dana, znači to je negdje 1150 maraka i a imamo 200.000 maraka na raspolaganju, znači oko 180 korisnika.
1: Hvala vam za ove informacije. Imamo li još nešto dodati?
0: Pa ništa, evo samo da zamolio bih da oni koji imaju ograničenja korištenja da ne predaju, da se ne izlazu ni vremenu ni trošku vađenja ovih preporuka nalaza, jer stvarno ćemo morati poštovati odredbe pravilnika da ne mogu koristiti ona lica koja su zadnje dvije godine koristili. Izuzev, znači stavljeno je ovdje izuzev ako je bilo neka teška operacija gdje zdravstveno stanje iziskuje banjsko klimatsko liječenje.
1: Hvala puno za ove informacije gospodinu Halilu Čučuroviću, pomoćniku ministra za pitanja boraca Hercegovačko-neretvanskog kantona.
0: Hvala vama što redovno pratite naše aktivnosti.

život i politika. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na prijedlog Federalnog ministarstva trgovine donijela odluku kojom se propisuje mjera neposredne kontrole cijena određivanjem najvišeg nivoa maloprodajnih cijena pojedinih proizvoda u trgovinama na malo na području Federacije Bosne i Hercegovine. Ovom odlukom se za 100 proizvoda propisuje najviši nivo maloprodajnih cijena u dvije grupe. Privredni subjekti, trgovci registrovani za obavljanje trgovine na malo, za proizvode iz ove odluke obavezni su određeni cijene najviših do nivoa propisane maksimalne maloprodajne cijene za najmanje jednu vrstu artikla unutar iste kategorije proizvoda ako ih nude u svom asortimanu. U slučaju da određena vrsta artikla istog proizvoda nije dostupna u prodaji, trgovci određuju drugi artikal istog proizvoda koji nude u svom asortimanu, a koji će biti predmet ograničene cijene. Pravna lica registrovana za obavljanje trgovine na malo u svim svojim prodajnim objektima obavezna su odrediti najviši nivo maloprodajne cijene za proizvode i to za sve proizvode iz grupe 1 i najmanje 25 proizvoda po ličnom izboru iz grupe 2. Fizička lica registrovana za obavljanje trgovine na malo u svom prodajnom objektu obavezna su odrediti najviši nivo maloprodajnih cijena za najmanje 20 proizvoda iz grupe 1. Kako bi se osigurala pravovremena informisanost potrošača o maloprodajnim cijenama proizvoda, trgovci su dužni uz maloprodajnu cijenu jasno, vidljivo i čitko istaknuti vizualnu identifikacijsku oznaku na ulazu u prodajni objekat ili na drugom mjestu unutar prodajnog objekta i na internet stranici ako je uspostavljena, jasno, vidljivo i čitko istaknuti plakat koji sadrži minimalno vizualnu identifikaciju i popis artikala s navedenom prethodnom redovnom cijenom i zaključanom cijenom istog proizvoda. Za realizaciju i nadzor nad provođenjem ove odluke zadužuje se federalna, kantonalna, gradska i općinska tržišna inspekcija. Ova odluka se primjenjuje 90 dana od dana stupanja na snagu, a stupa na snagu 8. dana od dana objavljivanja u službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine. Kako je naveo predlagač u obrazloženju odluke, u odnosu na prethodni period primjene mjera kontrole cijena, proširen je obuhvat proizvoda s ranije utvrđenog broja proizvoda na ukupno 100 proizvoda, koji su također raspoređeni u dvije grupe. Proširenjem liste proizvoda omogućava se veća dostupnost artikala sa ograničenim cijenama, veći izbor za potrošače kao i ravnomjernija zastupljenost proizvoda različitih kategorija i proizvođača. Istovremeno, trgovcima je ostavljen određen nivo fleksibilnosti kroz mogućnost izbora artikala unutar pojedinih kategorija proizvoda koje nude u svom asortimanu. Cilj propisivanja nove mjere neposredne kontrole cijena je smanjenje inflacije u segmentu osnovnih životnih namirnica, koje je od značaja za svakodnevnu potrošnju građana, osiguranje njihove pristupačnosti, posebno građanima s najnižim prihodima. Također, cilj je osigurati raznolikost i konkurenciju na tržištu, omogućavajući potrošačima da biraju između različitih opcija, dok istovremeno trgovci održavaju niže cijene koje ne ugrožavaju kvalitet proizvoda. Predlagač ističe da je ova mjera bitna za stabilnost tržišta, zaštitu potrošača i očuvanje zdravog tržišnog okruženja uz potrebnu fleksibilnost koja omogućava trgovcima da ponude raznovrsne marke unutar minimalnih okvira cijena.

0: Reprizni program Radio Konjica. Obrazovanje za sve. Utorkom u programu Radio Konjica. Obrazovanje za sve.
1: Dobar dan, želimo vam iz studija Radio Konjica. Sa vama su danas Medin Jusufović i Samra Đajić. U nastavku našeg programa očekuje vas novo izdanje emisije Obrazovanje za sve. U subotu je u Bugojnu održano 30. saobraćajno obrazovno takmičenje učenika osnovnih škola u Bosni i Hercegovini u organizaciji Bihamka. Učenica osnovne škole Seonica Leila Dedić ostvarila je odličan rezultat, osvojivši prvo mjesto u kategoriji djevojčica, pokazavši zavidno znanje i vještine u teorijskom i praktičnom dijelu takmičenja. Zahvaljujući ovom uspjehu, Leila je stekla pravo nastupa na Evropskom saobraćajno-obrazovnom takmičenju, koje će biti održano u Češkoj Republici u septembru ove godine. Leila Dedić i njen mentor Zijad Lepara, nastavnik tjelesnog odgoja u osnovnim školama Seonica i Parsovići, su danas naši sagovornici. A danas u emisiji govorimo, odnosno donosimo dio atmosfere sa jučerašnje priredbe u drugoj osnovnoj školi Konjic, koja je organizirana za buduće prvačiće. Prigodan program priredili su im učenici prvih razreda, koji su pjesmom, recitacijama i plesom poželjeli dobrodošlicu prvačićima i uspješan početak školovanja. U narednoj školskoj godini ukupno će biti 74 prvačića. Dakle, to su sadržaji današnjeg izdanja emisije. Sve ovo što smo upravo najavili slušamo nakon pozdravne pjesme. Ostanite uz program Radio Konjica.

0: Slušate program Radio Konjica, pozdravljamo još jednom sve naše slušaoce, a pozdravljamo i našeg sagovornika u emisiji Obrazovanje za sve. To je danas Zijad Lepara, nastavnik tjelesnog odgoja u osnovnim školama Seonici i Parsovići, kojeg ćemo prvo pozdraviti, a svakako odmah i čestitati na još jednom uspjehu sa učenicima, tačnije sa učenicom na takmičenju iz saobraćajne kulture. Dobro došli u program Radio Konjica.
1: Hvala puno i pozdrav za vas i slušalce Radio Konjica.
0: Zamolit ćemo vas, Zijade, da kažete nešto više o takmičenju koje je održano proteklog vikenda u Bugojnu. 30. saobraćajno obrazovno takmičenje učenika osnovnih škola iz naše države u organizaciji Bihamka, na kojem je učenica osnovne škole Seonica Lejla Dedić osvojila prvo mjesto pod vašim mentorstvom.
1: Jeste, Lejla Dedić je osvojila prvo mjesto u kategoriji djevojčica, ubjedljivo prvo mjesto. Učestvovalo je u Bugojnu 46 učenika, 17 djevojčica, ostalo su bili dječaci, pokazali su zavidno znanje. Bilo je tu škola od Bihaća do Goražda, od Brčkog do Gruda. Nažalost, osnovna škola Seonica bila je jedini predstavnik našeg kantona.
0: Jedini, ali ipak pobjednička ekipa.
1: I jeste, Lejla Dedić, svaka čast, osvojila je prvo mjesto u kategoriji djevojčica i automatski stekla je uslove za odlazak na evropsko prvenstvo, koje će se ove godine održati od 10. do 13. septembra u Češkoj Republici.
0: Zijade, da nam kažete šta podrazumijeva ovo takmičenje?
1: Takmičenje podrazumijeva saobraćajno obrazovanje. Saobraćajno obrazovanje učenika osnovnih škola do 12 godina. Znači 10, 11 i 12 godina imaju pravo učenici da se takmiče. Međutim, takmičenje dolazi u drugom planu. U prvom planu je sigurno najveća nagrada je naučiti učenika kako se ponašati u saobraćaju, saobraćajna kultura, u pomaganju u saobraćaju nemoćnim osobama, invalidnim osobama s posebnim potrebama. Plus toga, samo snalaženje, na primjer, učenici koji odlaze, koji mi obučimo, oni se dobro snađu u većim gradovima od Konjica i tako nešto u cijeloj Europi. Kretanje, kako se kretati, na primjer, u naselju, van naselja, kojom stranom se kretati, gdje je kolovoz dvosmjerni, kako prijeći kolovoz, kako se kretati po trotuaru, kojom stranom po pješačkom prelazu, kako kao pojedinac, kojom stranom u koloni, kolika kolona treba da bude maksimalno duga, onda kretanje danju, kretanje noću i tako ono, osnovno sve što njima pripada. Međutim, ovo što oni znaju, to sigurno mogu dobiti B kategoriju u teoretskom dijelu koliko imaju znanja. Kad završi, evo, na primjer, mala Lejla, slobodno može iz teoretskog dijela imati tu B kategoriju. Osim što ona ima na poligonu vožnje biciklom, a ovamo

0: vožnja automobila.
1: Da.
0: Ali to izuzetno zahtjevno je na poligonu, to je stvarno nešto gdje se radi mnogo odricanja. Mi smo radili u Selnici, moram spomenuti da sam radio u osnovnoj školi Parsević, tri učenika iz osnovne škole Parsević su postigli, otišli su na evropska prvenstva, pet učenika iz Selnice, ali hoću da kažem kakav je poligon. To je vrlo zahtjevno, snalažljivost. Ono se nije samo zna voziti biciklo, to se ono što ja imam običaj vozi glavom. Moraš razmišljati, moraš kako, gdje. Jer može biti negativni bodova do 200 čak, toliko može biti. I ti učenici koji savladaju tu, imaju teoretski dio ispita, gdje postoji pet ono, suhi pitanja, takozvani 7-8 saobraćajnih znakova, imamo jako komplikovane raskrsnice, jedno 7-8 raskrsnica koje nose najviše negativnih bodova. To učenici savladaju, tako da ove godine moram se pohvaliti da je Leila Dedić nije imala ni jedan negativan poen iz teorijskog dijela i samo je dva imala na praktičnom dijelu i to dva negativna boda koje sam ja rekao da uči, da ne bi naučila ona da dobije, da ne bi dobila za sebi iskomplikovala, da ne bi imala više negativnih bodova. To se pokazalo izuzetno dobro, jer to sam još jedno primijenio u podlogovima i mala Leila je ubjedljivo prva sa minus dva boda, a iza nje drugo mjesto minus devet bodova. Učenica iz Gradačca.
1: Pokazala se dobro ta taktika, a koliko ste se pripremali?
0: Ja kad bi vam rekao, neki mnogi ne bi ni vjerovali, zato neće da pristupe ovoj sekciji. Ja od prošle godine sa Leila je prošle godine zauzela treće mjesto, osvojila je narod u biciklu i pehar, ali nije stekla uslov da ide na evropsko prvenstvo. Ove godine je otišla, a i vjerujte da sam ja prošle godine i ove godine blizu 200 sati s njom proveo rada, kako na praktičnom, tako i na teoretskom dijelu. Mnogo, ali je toliko naučila da nikada u životu to neće zaboraviti što je naučila.
1: Svaka čast, Zijade. Koji je razred Leila?
0: Leila je šesti razred, ona izuzetno, kažem, ona je ove godine mogla još, da nije onaj otišla na evropsko prvenstvo, do godine bi imala 13 godina i ne bi mogla ići, ne bi mogla sudjelovati na tom takmičenju.
1: Slijede sada opet pripreme, malo ćete...
0: Pa mi ćemo nastojati krajem avgusta, kad mi pođemo posle godišnjeg odmora, da Leila se uključimo opet malo da ponovi i četiri učenika, dva dječaka, dvije djevojčice čine reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Ponosni smo na Leilu, ponosni smo na osnovnu školu Seoncu. Stvarno, ja se zahvaljujem menadžmentu škole Seonce koji nam je sve to obezbijedio. Moram po više puta to spomenuti. Šta nam je god trebalo, tu su biti. Pošto ja ove sam godine radio, do godine ne mogu raditi, neću raditi. Odlazim u penziju, do godine ja se zahvaljujem tim svim svojim učenicima, Radio Konjicu, direktorima, počeo od Rahmetli Mustafe Sofića Fadla, zatim je koji je to završio, usavršio, a Mustafa Sofić je temeljen ovoj sekciji udario. Nastavio je sada Zija Halilović isto punim tempom. Kad tako ti se obezvijedi, zašto ne bi onda radio? A šteta je da Konjic nema ovako, na primjer, tu jednu sekciju. Zašto svaka škola u Konjicu, brojčano učenicima veća od osnovne škole Senice, ne rade tu sekciju? Imao posla, krenuo sam ja od ništa i sada imamo takve rekvizite, takve sprave, takav poligon da ni Bihank u Sarajevu to može biti zavidan Selnici.
1: Svaka čast da vi sumirate sve nastupe na ovom takmičenju, uspjehe, koliko je prvih mjesta, govorili ste malo prije o tome, a da još jednom ponovimo.
0: Da, mi smo 8 učenika steklo je pravo na učića na evropskom prvenstvu. 5 učenika iz osnovne škole Seonca, 3 učenika iz osnovne škole Parsevići. Bilo je 2-3 učenika koji su osvojili treće mjesto. Bilo je, nažalost, jedno vrijeme bila spravila takva da sada njih 5 dječaka, 5 djevojčica koji postignu najbolje rezultate na državnom takmičenju idu na dopunu znanja i usavršavanje na Bjelašnicu u Šabiće i onda oni odaberu opet koji su opet najbolji. Međutim, tu nismo imali sreće pod kakvim uslovima, to nisam pristao, ne mogu suditi to. Moje dvije učenice, Leila Gabela i Naida Hodžić, bile su prvaci države kad su ošli u Šabiće. Učenice sa 405. mjesta su ošli na evropsko prvenstvo, moje učenice, nažalost, nisu, ostale su bez plasmana na evropsko prvenstvo. Jedno što tu malo te neke zamjerke imam, ali što se tiče svi uslova, jer mi su u početku imali kantonalna takmičenja, regionalna takmičenja i državna takmičenja. Mi smo se učestvovali na hercegovačkim, na kantonalnom, na primjer,

0: Druga osnovna škola Konjic je jučer organizirala priredbu za buduće prvačiće. Prigodan program priredili su im učenici prvih razreda, koji su pjesmom, recitacijama i plesom poželjeli dobrodošlicu budućim prvačićima i uspješan početak školovanja. U narednoj školskoj godini ukupno će biti 74 prvačića. Više o tome u narednom prilogu. Prema riječima direktorice škole Munevere Tinjak, nastavu će u narednoj školskoj godini pohađati ukupno 74 prvačića u centralnoj školi i u tri područne. Tom prilikom je budućim učenicima uputila srdačnu dobrodošlicu i poželjela mnogo uspjeha.
1: U prvi razred školske 26. i 27. godine upisana su 74 učenika, od toga u centralnoj školi 66, u područnoj školi Podorašac 5 učenika, područnoj školi Bradina 2 i u područnoj školi Spiljani 1 učenik. Nastavnici razredne nastave koji će voditi prve razrede u centralnoj školi su Boloba Nirma, Zovko Špago Dijana i Borić Melisa, a u područnim školama, u područnoj školi Podorašac Karic Zila, u područnoj školi Bradina Cero i Nasa i u područnoj školi Spiljani Mujčalma. Učenicima prvog razreda zaželjela bih prvo dobro zdravlje, da slušaju svoje učiteljice kao što slušaju svoje roditelje, da u ovoj ustanovi usvoje što više znanja i kao što pjesma kaže, djeca su ukras svijeta, zaista to i jesu. Ja bih još dodala, djeca su ukras svojih roditelja, nas, prosvjetnih radnika, i ukras svoje domovine u kojoj će, nadam se, ako Bog da, i provesti svoj život.
0: Za prvačiće je pripremljen prigodan program dobrodošlice kroz kojih su i učenici prvih razreda upoznali sa školom. Osmijesi, pjesma i riječi podrške učinili su ovaj susret posebnim i nezaboravnim. Budući prvačići nisu krili uzbuđenje, ističući kako jedva čekaju da u školi uče slova, brojeve i pjesmice.
2: Lejla je evo, pa sigurno neke ke zadatke i to.
3: I slova i pjesmice?
2: Pa da.
4: Nadija.
3: Koliko imaš godina?
4: 6.
3: Gdje si danas došla?
4: U školu.
3: Šta ćeš ti u školi učiti?
4: Slova, brojeve, pjesmice.
3: Jesi li upoznala nove drugare?
4: Da.
2: Hana.
3: Koliko imaš godina?
2: 6,5.
3: I ti si prvačić?
2: Jesam.
3: Jesi li sretna zbog toga?
2: Da.
3: Kako se danas osjećaš?
2: Dobro.
3: A šta ćeš učiti u školi?
2: Brojeve, slova, matematike i to je to.
5: Luana.
3: Gdje si danas došla?
5: U školu, pa da mi bude lijepo.
3: A šta ćeš učiti u školi?
5: Brojeve, slova.
6: Bilal.
3: A šta ćeš ti kao prvačić učiti u školi?
6: Brojeve, slova, pjesmice.
3: A jesi li upoznao nove drugare?
6: Da.
0: Učiteljica Melisa Borić, koja je preuzela novu generaciju prvačića, poželjela je svojim budućim učenicima sretan početak školovanja, mnogo uspjeha u učenju i lijepe školske dane ispunjene druženjem i radošću.
7: Preuzela sam novu generaciju prvačića u mom odjeljenju. Prvi tri je ukupno 19 učenika. A zaželjela bi im se najljepše u njihovom školovanju, tako da sretno.

0: Nova generacija, novi izazovi.
1: Današnji dan bio je posebno emotivan i za roditelje budućih prvačića. Ponosni i uzbuđeni zajedno sa svojom djecom raduju se novoj etapi života i svim izazovima i uspjesima koje donosi polazak u školu.
2: Pa znači mnogo, jer to je jedan novi početak za dijete, odrastanje, puno emocija. Malo ga je strah, ali kad je vidio kakva ekipa je sa njim u razredu, zadovoljan, sretan.
3: Ovo je jedan novi početak za našu djecu. Eto, moj dječak je išao u vrtić, naučili su stvarno dosta lijepi stvari, ali mislim da je škola jedna stepenica naprijed, da će dijete da se kroz, hajmo reći, neki malo zbiljniji pristup, da napreduje u životu, da stiče nova znanja, nova prijateljstva, nova iskustva. Ovo je zaista jedan divan dan za nas roditelje, naravno, a posebno za djecu, tako da radujemo se polasku u školu.

0: BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
1: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koji olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.
2: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.

smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

0: Radio Konjica.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
5: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetu.

0: školjke i morske alge i mnogo, mnogo kamenog cvijeća. Na grobu mome, umjesto svijeća, svijeteće ribe držati.
1: Daleki sad, plovim morem, zaboravljam.

zbog jučerašnjeg dana zaboraviti na svu sreću koju ste zaslužili danas. Svakog dana sa vama, Radio Konjica.